lan moo jaadu ci ñoom lër ne it wàtta suuf daañu xam ne kooku julliwul. Ba mu xibri ko sidna jibril ne ko ay ngal la kon boo jotoon Mikaïl amoon ci fu mu dëkkoon démb yépp ba diwut ngërëmal yàlla ak ci lan nga jëm. Xam ngeen ne maanaam daal mooy duwaayu yonent yi moom la suñu borom di njëkk a laaj noohin yow ndax ñi ma la yónni woon la ma la yónni woon ci ñoom jotal nga leen ko. Mu ne waaw waaw mu daal di laaj xeet noohin wa ndax noohin jotal na leen sama yonent bi. Ñu daal ne déedéet nun kaay kenn mosunoo xupp nag. Suñu borom tabaraka wa taala daal di ne xullu yonent yàlla Isa bi mu ko laajee Isa tiit taxaw ay at mënul a tontu. Bu yéen ma dee suñu borom dabaatal ko duñ ko ne an taqulta lil naasi ittakhizuuni wa ummiya ilaahayni min duunillah qaala subhanaka ma yakunu ana qawlam alaysa li bihaqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allaamul ghuyub. Gli si ñoomam déet mu indi leen ajaaibul qalb yooyu li nga xam ne mooy bu fekkee ne nit ki bi

0: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa keur khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lébal lako li doy war muy danu la koy lébal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci Robina Serer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum téléphone ak faal communication wa keur khadimur rasoul nek fi ci Colobane ci Robina Serer di jaay téléphone en gros ak détail ak bép accessoire téléphone bu ngeen soxla itam waye nak dila lebal téléphone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa keur khadimur rasoul dal li leen taxa jog moy fajj seen jaxaré ci walum téléphone
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحيصها بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات سياتين أعوذ بك رب يعذرون الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليشره على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اشهد لي يا فتاح كل يوم سعادة وبيابس القومي barkat cheikh amadou mustapha ibnu mohammed ibnu ahmad mbokk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siara di jitter ci nuyo bi siara bi seigne mohammedou muntaka ak mbollem khalifa ci keur diine ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siara yeen ngi deglu seen radio jant fm 95.2 lankalok leer gi 94.6 ay lankalok te tiagnar 88.6 kaddu gi bayiko fi ci tobahanstu map xal wi jëm tindo di dana li juroom ñaari waxtu jote fele ca pencum ngale ke seigne abdourahmane ñang waye jot fi ci studio ay jot fi ci pencum tindodi ñu nuyu mbokk yi dal bi yépp bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñen di jita ci nuyu bi siar bi seigne mohammed muntaka mbolim khalifa yi ñu dé soir rek suñ waxtaan bu jant fenké émission bobu leral yoon wi ba courier ginde ko gëlam dëpp ko xamul woon xam suñu waxtaan yi di suñu fukkeel waxtaan ak ñett ñu ni ñëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn irwaaw Nadim xam nga ne fan yi ci lañ nekk di xarim ak Seigne Mamadou Lamine Diop dagana radiyallahu ta'ala anhu irwaaw Nadim min hasbi hubbi shaykhil qadim ta moy mandal aji nanando ci ndox mu neexum soppu Serigne Touba diene ko defal moy Habibullah Mamballa Ndiol Serigne Touba neena waye seigne ablaye sambu mo nek ci jëmtu way yi mbokk tar yep bayu ñen ak fenn ak ñen xana rek ñu tollu won fi serigne bi nek ci gubu ci gal gi nek ci waccayu bëgga dem té jota gisante ku melne mam cheikh ibrahim fall mi nga xamne moy babil mouridina ngir mu waxtaan ak mom denk ko nap ko
2: ñeñe
1: njabot ka mu nekkon bis bo xamne bis gënu ko tiss bis bo xamne bis gënu ko ëpp ko nakar ci bëpp julit way rawat na tal bi ab tarib Serigne Touba ndax ko xam serigne bi ak kofel gi nga xamne nek na ci njabot gi talib yi ñu xey xey ne ko ciopet war ko yobbu fan nañ ko yobbu xamuñ fuñ ko yobbu te xam nañ gaal mom loy wax ba gaal mom buñ koy wax ndoxata bu doon jeri je nga top ci sa tank waye geej mom kenn du ko xous te xamuñu fan lañ jëm amuñu ben information miñ ci am dal ci boba du ñepp ko am moy serigne bi dal moy ambarke na warna dem waye fan la jëm lolu ku na xam na ne dara gënu ko ti ci xol ki ko xam ne dala xamal yalla ba nga xam yalla mu maral ak sa digir sa borom subhanahu wa ta'ala ñu jël ko rek ci kaw ay tapare ci ay politique ci ay parparlo

0: ndax amul benn bur ila la burul yàlla waaw. waaye Mohamed rasulullahi ndawal yàlla moo tax mu ne ko nag kon anna Mohamed rasulullah mu daal di gal gi daal di mel ne moom day war a dem xam naa dafa doon def escale rek. waaye ba tey nee na romb nañu ka rambasa amoon na ci biir gal gi ku ko doon ñaawal di ko reetaan sunu boroom ndox di gëm ak moom ci ak xereñam ndax Conakry la dugg xàmmiwuma ko. ba ñu jegee Karambassa sëriñ bi door Kosiyen xam ne nit ku ñuul la mu ne ko xanaa kii du diw jaar ci aw turam moom jaar ci tudd sëriñ bi mu xool ko mu ne ko dégg naa sama mbokk ma moo la jàpp lépp du dara lu dul fi la sa taalibe yi teg ak nangam nes tuuti gal gi yow daal di yooxoo gu kawe muy xaar dalug yooxu gi ba mën a dolli ay ñaawalam waaye dalul ba ne gaal gi teere mbokk ci ñu wàcc falhamdulilahi ndax amul lam bëggoon ci lii la sëriñ bi naan hadiyati safat lada Conakry lil mustafa al maa'i bila manakiri براء الله لدى الكناكري من كل جانب إلى المناكري أسحب عن الله في كرم بسا قبل الببارس وأن يخلب خل غل بسا نبنا خمنا ماي واخ جي مكو بغون واخ رك واخ يو بون يم بغون واخ رك تي اموت فين فم كو خي نده غال جي دي يوكو léegi nag xadiyati safat la dal Conakry jooju mooy addiye jëm jox saalum bi mooy ko wax de ko laa ilaha illa Muhammad rasulullah léegi nag lil mustafa maahi bila manakiri ayit bara anillahu la dal Conakry min kulli jalibin ila al manakiri yàlla setal na ma ca Conakry lépp loo xay day bijji jëme ci ay naka sudul noonu waaye it asabhanillahu fi karam basa xablal mabaris wa ani xal basa te mooy ki nga xam ne moo nekkoon ci gaal gi te bëggoon na dal ci kawam di ko menacé di ko wax lu bon di ko wax yoo xam ne te gaal gi yooxu loolu mooy baatu xal basa boobu muy moo di nëbb na dem bàyyi addi jooju muy waxit moo di xamal gi mu xamal kookee maanaam la ilaha illallah te loolu moo di li nga xam ne dees na ko di li nga xam ne dees na ko weddi bu ko jëmale woon ci weneen yoon te sunu borom setal na ko ci ak jeng waaye jubluwu ci addiyey alal ju mu ko jox nee na ba tey romb nanu daawume sunu borom teral ma fa ci lu yéeme loola moo di damaa génne dara ci misk ngir wis ci samay yére ak samay téere ñu ne ma sànni ko ci géej gi ma daal di koy sànni fa saasa ci lu dul genn sikki sàkk ba gaal gi teeree foofee mbooloo mu bari ci sunu bokki jullit ñi ñoo xam ne dañoo dégg sama ñëw dugg ci biir gaal gi ngir nuyu ma ko ma nuyu jox ma dara ci miski ñoom ñëpp wala ña cëpp loolu moo tax mu naan daani arrahimu inda dawme lahu bima axna ani tasaawume da ko jam kon ay biteel ay tasaawume rahimu moo di buur bi xéewal yu sew yi te lii ci xéewal yu sew yi la bokk sëriñ bi neena bokk na ci teranga yi ko boroomam xéewale ci biir gaal gi mooy boroom gaal gi ci jëmmam moo dikk di waxtaan ak moom di feeñal yan ma déem di métiirlu lu bari lu ñu ko def di ko wax lu bari yow dañu laa tooñ waaye xoolal ma mbokk yi tumuranke gi nga xam ne sëriñ bi tumuranke na ko koo xam ne lam mën a wax ak ñoom muy wolof ak arab te ñoom dégguñ ca dara te moom it la ñuy wax muy langu weneen langu wut woowit sëriñ bi bu ko déggee du ko wax ak ñoom kon ak tum ranké lolou man na am doyna ci amo koy waxal amul koy wétiliko amo ko lay defal dara ta fekkone bobu dañ la wuté ci sa tarbi ko andal ko xamné lo bëgg def mu defal la koy waye dedet ndax kon ñu am ci mom kon mu am ci ñom lu leen neex comme sëriñ bi am ci ñom lu ko neex waye dedet mom ci ndum mi dugal ko ci dal gi néna itam ab docteur ci ñom ñewuna ci mom na ko man de dama la sop te dana la dimbali sama kem kartam ñana ma itam am nasaraan amna nasaraan bo xamni aw waxa mbane la ci biir gal gi suñu borom mo def ci ab xolam mu sop ko lol diko liggeel niko murid di liggeel ñana itam lim nek ci biir gal gi lepp ñewante boromam la nek ak xol bu ubbeeku ba ni mu wacce gabon waaw ko mu sta dem xamo fa ken amo fa invitation amo fa kula fa wara dal xamo fa dara waye ñi lay yobbu mom ah ndox sax boko maré amana man nañu baña xam sagu mar ndax lañuy lak do ko lak la nga mëna wax ñom duñ ko wax lool lepp ñu mëna ci fék neena saxna fi barab digënté bo yagul genn fa dem ci benen dun am fa juroomi at ci juroomi at yi la mel ab jant maana ci yëkëti ko maqama ak tasaro ak daraja ak ngariñ neena itam talif na ci digënté bi talif yo xamne kenn mustalif yu ni mel ci ak rafet ak bari ngariñ ki yalla tabaraka taala akub yenentam sallallahu alayhi wasallam ay wallahi waxna deug dun bi modi dunup mayomba ndax lim wax ni ca tefes ga lam wax ci tefesu geej bobé dun la taxaw di joriku di waxante geej te moy lam señ bi wax ak geej li yasat bi kawni عبد من يغفر الذنب وكوني خادما المستشفى بعد ما يومبا وليست باني لا اداهن مشركا خليلا حبيبا لشي كرم الجنبا جاموي يو جيجي سيدل كي مان اسهت ليا ولا ليست واي موي ريك سيدل كي مان بكوني نيك جيما نيك عبد من يغفر الذنب جامو كي جيغلي بكاري waye kawni nek gima nek khadimal mustafa di liggel mustafa bahre ma yomba ci geejuk ma yomba wali satiyel bi annina kaman la udahinu duma nurolek mustikan way bokale yi mok duma ndo ngom ci dara khalilan malib kharit habiban malib soppe li ci ñel ki nga xamne karama teral na janba samay wal dali wax ak geejgi nak nako aya bahr wahid la tusallis fa rabbana ta'ala an tasli akrim bi rabba فكن سترابي مصبرا من مقافة من الله وسد بأني عبده سبع سيمينكو يوجي أبهر يوجي واحد ويتلال يالله لا تسلس بك نتل مك نحن ما يفربنا سنو برام بلو بن من أجيو ما جوجي سنغال جي نيو فكر في إنغاي أبجام كم من يالله دفل أم نخ له منيت فاين يب نيو بك بنا برام mom sunu borom bobé ta'ala mom kawena ani tasdis walif ay ñettel akrim bihi rabba lalu serigne bi waxante ko geegi ne ko nak kon fa kun satrabi musbidan min maqafatin min allah nekkal di satrabi di borom waxeti di borom toroxlu di borom dal di borom toroxlu musbidan mbir ngay dusu min maqafatin min allah ki lu tuké ci allah subhanahu wa ta'ala wasat sédel ni anina kaman habduhu ab jamam la sababu koy sabab waaw di xamal geejgi ne ko mom jamu yalla tabaraka ta'ala tay liggeel ab yantam sallallahu alayhi wasallam te fasut andak kenn kuy bokkale yalla tabaraka taala te xaritub yalla la te soppem tabaraka taala nek kon nak wetalal yalla tabaraka taala yow geejgi geejug ma yomba sunu borom sori na lol ak ñettel mo gëna tedd lepp momom lepp del baj baji okay satrab del baj baji tay fur ngi ragal yalla tabaraka taala te nga séré ne man di ab jaamam la te ab sopem la haddu ba nopi sabba ab sopem la lolu muy wax ju daw yaram ci digënté nit ku tiim am ndox liko ko wax ndox mi xamna ni ki lim wax moy li am ñom ñep ay jaam lañ motax sëriñ bi mi jëfëndi ko ba def nako fa rabbuna sunu borom man ak yow may nit ngay dox samay non jëlema ci saam rew andima fi ci yow te jublu wuñ ci lulut moy sank ma te yow mi te nga xamne yow yaay sanké dañ lay sank lo rek waye mëno sanké ndax ci ndigal ngay dox kon dama bëgg yi ngay def rek tepp dal geek duusi ngay sanni yépp ya bahru wahid ndank rek dalal ya bahru wahid wétalal la tasaris bul ñettel fa rabbuna sunu borom ta'ala kawena ani tasaris wal ak ñettel akrim mo gëna tedd bi ci jom rabbal nek borom rabbali borom kon nak fa kun sattirab nekkal di borom ak baj baji musbidan di duusu min maqafati min allah ragal ko waxe dang koy ragale yalla subhanahu wa ta'ala way leg leg ne wasa di selen anni naka man habduhu ab jamam la sabab ko sab ha lolou kenn ku ko ma sa wax geej amul kenn ku ma sa jakkalu geej wax ko li amul waye geej jange ca xame ca dalé ca ngir wax ju matalé ni serigne neena bim genné ci dun bobbi mu talif talif yoy yi demna ci benen dun bo xamné amna fa ciona lol amna fa ñetti at yu yees toti difa leggel yonante bi sallallahu ta'ala wasallam serigne bi neena aw waxambaane wa bokku ci ñoom masna ñew fi man fi man fekk masna ñew fi man fi may binde yore jaas ju ñaw diko wëndeel ci sama bop naama yaay yaay diw jaar ki sama tour ndax yépp dañ ko koy wax mu ne ko waaw mu ne ma moytuma sama mo daan rey wali yi man mi maay doomam ma joxoñ ko xalima ga gëddu ko mel ne ko koy song ne ko na nga xam ne doo sa maam te man mii duma ñooñee sa maam daan rey muy lux daw jëm fa ma jëmale xalima ga Nisan. Na len ko yabalon waye na la nek fexem yoyna ha kon gis nga yoy yeb señ bi jeflante nako ñom ci ay bir waye lolu wax koku dey أخزر مني فإن جدك كان خطالا لأوليائي خول مجي وخرك هكا بول لم وخ أخزر مني فإن جدي كان خطالا لأوليائي ما يتوى سامة مامي رأي نورا رأي ولي فأنا ابنه فأومعته إليه بغلمي وانتهرته كأني عصت عليه اعلم بأنك لست بجدك الخطال لك سنجو عدي من دو ما يتوى من دو ما دو سمام من دو ما ولي سمام دان ري وأنا لست كمن كان جدك يقتلهم لكن فأرحدت فرائشه والعصم أمام الغلب وخلي وخلي ما يجيب لك لا يجيب لي راو هاي شاب والله خادم رسول سري مني أنا أمنا بور بو بوك تي يوم مسنا ديك تي دون بما نك anang bolom am nañu ay fan diko sentu di setal yoon yi di samp ay raaya mu wacce laccama ñu tekkal ko sama neek mu ñew nuyuma tudd sama tur ci ak magal talal loxom ngir saafonte ak man ma talal sama loxo deg waxante gu melne ak deñu gu joge ci asaman ya ayyuhallasina amanu innamal musikuna najasun sama xel muru ma wëlbeuti sama loxo wëlbeuti gu tar ba mu yëngutu sori lu neew taxaw fa lu yagg mané koy xalaat di xol ci sama mbir lepp ma ngi bind ginnaw aw waxtu la wo ci koy waxal wax ak mom lu gudd mu ñew ci man néma bur bi néna mi ngi lay nuyu néna bol jakk ci mom ndax mom bokul ci ñi la bañ bokul ci ñi la génné sam rew bu ko mënon sax délo la légui li tax muy son ci yow dila ñëk nuyu té waccagul fenn kenn ki sa mbokk sénégal yi nek xaritam lool moko waxon ci mo waxon ci yow lutax ma waxon ci yow lutax ma sopp la don sakku ci man nuyul lako ndax bok nga ci ñima gëna sopp ci nit ñi lolu motax ma ñew di kula sopp du leneen mané ko né ko defuma li ngir jort ne dama bañ mu da di dem feñulul kenn soppé ko bamu démé ba dal famu dal lañu néma téral ko fekkon na ma yor kessu misit ma am sukar neex lool ma yoné ko ko mu bëgg lool sant ma ci loola itam lu melni li nak bu ko kenn defoon ngir feñal ak njambar mu lor ko waye deggal waye ndigal do lor
1: ñeex fm
0: walhamdulillah on melne mbokk yi waxtu bi ngi ciaré mbokk yépp bayu ken bayu ñen alaaji kombe doy ñu koy ñuyu bokki ci garasu daru mo ci ñi ngi leen di nuyu bay sambu ñom sey ibrahima jeng ak sey ibrahima job ak ñom bokki tal bi yepp rek señ kamara ak señ fallu ñas ak bokk yoyep ñu leen di nuyu di an ciaré way señ mor gi ñom señ ñu la sey ak bokk yoyep waye señ gibi soumaré mi tam ngoy nuyu fofu ci garas ak njabotam yep bayu ñen señ fallu sek mom señ mohamadou sek takki ñu koy nuyu ak mbolam soxna suñu yaay soxna khadija ng fele ci marché señ sidi way señ sidi job mi ngi fofu señ modou job mom tam mi ngi fofu ci ndiané wala asalem ñu koy nuyu mbokk talib yo yep bayu ñu kenn sey asan bu mu nga fali ci daru manan soxna ngoba bay ak mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu señ saliou kan ñi fofu ci daru manan ñi koy nuyu ay señ cheikh fall mbokk yoyu ñi leen di siara di leen ñaanal tawfiq tay ci soxna da daru bi mbokk yeri ci sanika mam baba sekk ak ñom señ ablaye ñom di ray ba fall ñom señ ibra señ cheikh pay ñom babakar yu mbokk yeepp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen siar ñi ngi leen ñaan siar ci xatu mum señ muntaka ñi ngi koy nuyu diko siar ak wa hadra bi fofu yeepp señ bakki bu sa mum señ omar gem ñi ngi koy nuyu diko siar wa siar señ abdourahman ñang khalifa señ bara ñang way soxna may ñang jeuri ñi daayira ma fatil bi sek mbokk talib yeepp ñi ngi leen di nuyu di leen siar di leen ñaanal tawfiq tay ci sama da ta daari ñi di siar mbokk talib yeepp bayu ñu kenn mbokk yi la ci arafa señ modou gi ñoom señ bara job mbokk yoyep ñu ngi leen di nuyu mbokk yi messere mam bal ak daru manan ak daru muhti mbokk yi fa nek yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziar señ abdou diagne mi ngi fofu señ kiar na cham ñom señ cham ñom señ modou job señ mo fall mbok yoyu ay mbok mi señ gras ndjay fo ci pom baske ñing koy nit ko siara señ señ mad señ gamba ndjay kral di ndjay mbok yoyu yep ñing leen dit ñu ñing leen siara ñing leen di ñaanal tawfiq tay ci saada taari ñi bayu ñu kenn bayu ñan fu mbok nek rek te li ñu bayi xel ñing lay siara ñing lay ñaanal ñi ci ara mbokk yi la ci njambur ñi ngi nuyu mbokk yépp señ jaga job ñi ngi fofu ngam mom señ jëri wala fay na la ñi ci ara soxna señ modou ndjay soxna ngeeme way señ modou geer ci la mbokk yoy yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ciara mbokk yi alaaji papa ko delo ñi ngi koy nuyu soxna balegay touba ci kanam soxna ayda kantay señ raj fal alcorane imam morgi señ basir gi mam mam cheikh mbay way señ ma sambalo mi ngi fofu señ modou ñoslo ñom señ damlo soxna fenn lo bayu wul fa kenn mbokk yi ndek bay samba gi mbokki guyar ñi ngi ci yar señ mahmoud ansar ak señ fallu jey ak señ mam gor señ mourou fall mom señ jeri wa dal mbokki daru gay ñi ngi ci yaré señ mbacke gay ak soxna mam awak mbokk yépp soxna yaa na yasin ak ñoo ñe frek ñi leen ñi ngi leen ziar ñi leen di ñaanal tawfiq tay ci saala daari ni di nuyu mbokki daru ndjay njam rek keur sa kokki mbokk yépp ñi ngi leen nuyu bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñen fu mbokk nekk rek ñu lay ziaré di la ñaanal di ziaré mbokki Touba yi fuñ fi mëna nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziaré mbokki Aliya señ Cheikh Niang soxna Fatou Sy la di faté señ Mar Ndiaye señ Birane mom ak ñom ñom ñep señ Cheikh Ndiaye mbokk yoyep ñu ngi leen di nuyu soxna Yemu Jaxate mom soxna Yemu Jaxate ñu ngi koy nuyu diko ziaré fu ci señ Cheikh Nane Cheikh Amadou Fadal mbokk ci garage bi ñu ngi nuyu mbokk yoy ñom señ Mar Ndiaye ñom señ Sall waye duñ farté señ Moustapha Gueye Moustapha Fay mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu señ Jagati nak mbokk yoyu señ Mbaye Tagué soxna Jëmbu Jaagne ak soxna Ngatt Diop mbokk yoy yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen ziaré ñi ngi ñaanal tawfiq soxna Diop
1: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa Keur Khadimur Rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lool ñent japp juroom ben wër faal communication wa Keur Khadimur Rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bép téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy danu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colobane ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaax li jeexna ci walum telephone ak faal communication wa Keur Khadimur Rasoul nek fi ci Colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa Keur Khadimur Rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه waki ñu tewlu ci jant bi fim Touba 95.2 ak ñi baye xel ci Tiéñéré FM Dakarou 88.6 waye ñi baye xel itam ci Lergu FM Louga 94.6 bal leen jamm ci seen jotaay bi di Khulafaul Qadim muy ambitieux set ci waxtu yi insha Allah yi ci waxtane khalife serigne touba bay bo mané kon njabotu serigne touba wala tax mané jëmi ak mbax wala fété yalla dañ ci bëgg nak di tatan ak aror ci sen tedd ngay jikko waye sen doxine ak sen doxlin wu sel ci lepp di ñariñu kasse ma yeesal sama tiant di fedeli sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna yalla ñu nangul ñun ñepp waye ñu ko yalla di gëndi fayal di ziar mbolam suñu kilifa diine di ñaan suñu borom defeleen mucc ak tawfiq ñetti jitu yalla ci borom di gëndi yeesal yërma nekk leer ci ñoom diko jaar ci buntu bi di jaar ci jeewriñ ji di jaar ci borom passé bi ak mbektiñ cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom doli ko kullu shay'in yuntaha ci muntaha yaanu ko fi suñu borom yagal lool mu and ak wër ak wërle ba lepp lu mu yéne ci liggéeyal qadim muntaha seigne muntaha yalla wax ca te jëf ca lu koy bepp ñor bokk yi xarit yi way tewul yi way mëna ne am nañ yéne suñu tiant suñu nuyo suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne di sa ko ci yeen ngeen ñaanu ñu mucc ak tawfiq te ñaanal ñup ak ngeerumul yalla way ñaanal ñu yermene yalla ak ñeekelam mang koy ñaanal ñep rawatina bepp julit bob jituna di sa ko ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma makoy jëf ma makoy jëflante lepp lu may yëngu ma ma cey dox ma makoy doxal lepp lu ma nek ma ma woné ko ma ma mel ko kon sama yëngu sama dal sama waxeen sama jëfine sama doxé nek sama doxaline lepp na téggu ci dëgg ta déggu ci manduté na téggu ci sel kon na yalla rek tax bokki assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Cheikh FM
0: tay day bëgg nañu ñëwaat ci jëmi pastef tay day bëgg nañu ñëw ci yitte ju kawé tay day bëgg nañu ñëw ci kilifa gu mat kilifa waye tagutu ci topé gënaaw bañ ko ci tagaté né yang né jang na ba bok ci borom xam xam yu magge jëfé xam xamam tabarkalla ubi dara kon jang na di jangalé waye tabarkalla itam formé ay ñu bare bare bari fonkam xam xam ak borom xam xam yi rañu ko lol Serigne Touba rek ñor ko kon Moudib Talibé di Mourid Sarikh ay jëfën jëfinam doxlinam waxam waxinam lepp woné nako ki moy borom jotaay yépp rawatina jotaay bi dañu bëgg diko tatan di tatan am jàngalem tabarkallah nak lepp ñariñ la Cheikh Muntaha yann fi yagulo te wër mom day nima ko waxone legui ginaaw jangal nañ ko bam tolle ci wara jang alquran ba xereñe ko lol ci jangin wi ak mbind wi ak mbindin mi fonku tam alquran lol ba tax yemu ca waye mu soñé ci way fonku daara yi taxaw ci taxaw len samp ay daara ba tabarkalla ay resultat yu bari genn ci ba ci daara ju mag gi di université bi moy complexe cheikh ahmed al qadim cheikh muntaha wané ci bu baax fonkam daara ndax jaglél na fa daara jo xamné tabarkalla ci gëna yéem moy dana bolé digënté ciosan ak li nga xamné moy lu bax li nga xamné jamono toll na ci walu jangaleen ci ciosan la motax nañu doon jangé alcorane ci sun daar yi ba mokal ko yon wo wala ñu jaar way tubarkale itam boole ci bind ko nañ ko doon binde bu ñeek ci wagar gi ci fonk gi worma ji waye nañu koy taxaw taxaw go xam dana mengok alquran karim te nga xamne day woné né walu culture ci walu bind lolu day tubarkale yon wi wala bok touba amna ci taxaway bu am solo cheikh muntaha ci ñakoy dundal la bok lolu bo démé fekk ko fa mune dede du yam rek ci goor ñi waye goor baxna jigen baxna kon dana am daare goor ñi dana am daare jigen ñi bu ci nek mu seen ñu am solo ñu bax ñu cey taxaw ci fonk ko alquran taxna ci walu binin wi mune dem nañ ba muju ñu bare bare fonkatu bindum alquran manam daare yu bari fonkatu ñi di bind alquran ci bind alquran nak bar nga ko man fokk nga tagutu ci motax ñu da def bekti ba tagutu ci dir bu yag bu ko defé nga mëna tambalé bind ci digënt ba ngay bekk kalay saytu muy sab jàngalé kat mi ngi lay xol dila baye xel dila jubantil ba nga wara bind tubarkallah ñu jox la kayit jox la da ak la ci war ngay bind sa so bindé joxé ñu xol top surtout walu top nak jafé gim jafé xeyna mëna galu ko ñu bari ba mënatu ñu bind wala sawruñ ci ndax da ngay bind wala sa gonne bind ba nopi do am ñuko top ci top ci réewu amna réew yo xamné dañ ko wuté commission yu mak yo xamné ñom ñoy lijeent walu top gi ba dañu genn ben téré alcorane ndax kamil anda alcorane wax yalla la dafa yombut man nga genn alcorane man nga genn kamil top ba def na ya ci nek ñu bari sax top way ñu dem ba genn ko mool ko ñu xol gi ci lo xamné ña doon bind kat ñoko ci def manam yaq nañ abbat wala yaq nañu masque wala ni ñi wara bind ndax bindin dafa am ay norme yo xamné dañ ko wara samantel am ci ño xamné loolu duñ ko xam fañu wara tégué masque yi fañu wara tégué masque yi ci yenn baat yi yoyep ñu wara xam la lu ban ñu bari na ci ñi bind mel na né loolu bayyi wuñ ko xel amna ci ño xamna xeyna nak ñak xam lay doon cheikh muntaha nak ngir gëna mëna taxaw lu mel nonu li mëna waxon bo dé li nga xamné moy ciosan ak li nga xamné jamono andina ko ci lu bax mu ne ko na dana lacc ñewut ab kurel bo xamné dañuy def ay commission wala day mëna taxaw taxaway commission bu mag bo xam la leen taxa jog rek moy kamil bu ñu bind ba nopi rawata ñu bind ko ci attub cheikhul khadim ak fu mëna nek ñu man ko di saytu xol ko top ko ca mbolo koy top ay top yu wuté ben ba ñaar ba ñett contrôler ko ci lañ ne ba wara contrôler ci nopi door ko genné donte sax kamil liñ bind ci daara ya la ndax kat mbokki lol dana tax goni yi di mëna bind ndax kenn ku ci nek ñaare goni yi kamil biñu jàngé mom lañu roy ci lu upp ci liñu jàngé ci biti lay joggé ayut nak waye nak ko xamné am nga min nit mo xamné déggon ak sa culture ci lépp di lu bax yakanaani lolou man na baña bok ci la ngay jéggani xana kay ci lañuy taxaw ngir mu gëna ñong bo ci amé yo xamné xeyna fanen la am man nga ko jéggani ayut waye nak base bi mom gëna am nga ko samal la nga am ba nopi loy wut doli ci dor ca doli dina ci biti lay joggé motax buñu bind mbindi ñu ñaare ci minun wa biti lay doon waye du deppok li nga xam moy suñu mbindi ñun deppok suñu culture suñu ciosan am buñu genné kamil bu bind ko ba nopi dañu xamné li kamilu touba la mo xamné ci attu boko man askal ni mo xam jaarim la mo xam ci biir dekk bi la keur seen chan bu keur fo ci mëna wax rek dina ko ngi nak amul ngir mu mëna bind ci mbindu nu wa fi fokk mu am kamil wa fi diko jangé ta ben amuñu ko nax amana buñ ko bëggé amit day ser fañ koy jaayé ñaak bari ju lool na motax muy ser né bu fekkon borom alal def nañ seen alal kilifa yi japp ci taxaw ci dëgg dëgg comme ni nga xam kay mi jogi ci bitum rew non lañ ko def diko maye danaka nga boko bëggono jënd moy gëna yomb ndax danaka dañ koy maye buñ ko defon ci kay mi ñu bind fi subventionné ko ñi am alal diko def ñom ñoko wara def na ñoo am alal jappalante am alal nak mo xam ay kilifa lañ wala ño xamne bokun ci kilifa wa yalla denk na alal kon su boba da na gëna yomb su boba nak yalla ci am won taxa nak jox ndigal ak kurel bu tudd alu furkhan wa nur ngir ñu taxaw taxaway bobu ay ñu bare bare ci ay doomi daara ay doomi ay kilifa ño xamne ay borom daara lañ ay kilifa ño xamne tam ci serigne bi lañu bok way ñepp xam ngeen ne jaay nañu ngirel ak mbokk yépp jënd ak talibé ñom ñu taxaw ci walu gogou di saytu mbinneen mi ba bindi yu kamil yu bare bare yo xam bindé nañ ko fi war ñu bind ko ci ay daara cheikh mohamadou muntaha kamil bu ñew ci mom dana la yebal dana da yebal ci kurel gi wa jaara ko seigne khaban mi nga xamne nak moy kilifa gi lepp ñi diko sayto fofu ci barabam way ci taxawayam kon kurel gogu di alu furkhan wa nur ma ngi di siyar bax cheikh mohamadou muntaha mo joxe ndigal li kon ci ab taxawayam ci la sayto ci le soso lool nak lu am solo la luma ta baye xel la tubarkallah kon lool lepp day wone kon ak fonkom alquran waye tam toujours muy xol lo xamne dem na ba jamono nar ko fa jele war mu nar ko xajamal tam xamne jamono andina lo xamne man nako gëna defarat gën ko taralat mu taxaw ci andi lolé waye tam saytu ko ba ñongal li nga xamne mom lañu am ñun waye tubarkalla mu doon lo xamne tam moy ndonal serigne bi deug deug di alquranul karim cheikh muntaha taxaw na ci ci mbind tam ci likay gëna sam la bokk ndax yalla mo digge sam gi waye bokk na ci likoy sam mokal ko waye do bind gi moko gëna mëna sam ndax bu dé mokal gi ñukoy mokal mënañ fay joggi waye bind nak man na gëna sa man na gëna woy mom sa so dé barana magal warana rek yi amna jum ci kay yu ci def yo xamne ah man na yag lool ci sa so nalé ki dana am ñu fi nek ño xam mënañ ko defaraat ñongalaat wata mbind gi lu am solo la waye mbind ni lu am solo la cheikh muntaha kurel gog nga xam moy alu furkhan wa nur mu joxe ci ndigal di ci taxaw bu baaxa baax ñi siyar baax suñu xabaanu suñu fallu ak taxawayam reyna lool kawé na ñortu lool ko lool lepp ci taxaway cheikh mamadou muntaha la cheikh mamadou muntaha waxtu wu nek sa so xamé ni ab taxaway amna ab xew xew amna dañuy gis ni day genn day wax ay kaddom kaddu yoy nak man na ni mané sé ci jariñu baba xew xew bobu di del ci wat ndax day doon ay point ak buntu yo xamné dañ ko ci ubbi lo xam lepp da koy teunk ben bu ci nek dana mëna régler ab situation sang bo xamné suñ ci tollé da nga xana li la ci muntaha doon wax mota day lacc ñaar ni nga xamne am jitum rew su def ak discoursam ba nopi nga gis plateau yi ci television radio yi ñu bare bare dañuy tok diko jangat par point par point par point ginaam ñom lañu defal lu ci upp seen mbir aduna rek la yam walu aduna rek ci lañu wax bok lañu wax la bëgg wax rawati da ko xamne seen mbir day mëna lijeenti ci aduna lijeenti itam ci alakhirah say kaddu day lijeenti ci aduna lijeenti ci alakhirah kon koku lañu gëna mëna wara mëna jangat ci ay kaddom ngir lamu teunkon ñu gën ko mëna yaatal ba ñeriñ ñi gëna mëna matalé lol doon na laaj bi suñu taxaw waxe ba nopi yi def lu mel non nak kat ay kaddom mom day hakim mom suñu taxa wa ay kaddom lepp ñeriñ la ñepp ko mëna jëriñ yo tam ak fo mëna nek ak fo mëna nané donte nanu way yi mëna wuté way xam ngeen li ñi naan mom benn la meen ndox mi la nanu way yi nak fañ koy nané fañi tanké mëna wuté waye nan gi mom lañi nan meen ndox mi la ca moy l'islam sahum taha motax ay kaddom gennut l'islam ndax boone serigne bi neena ko neega yalla neena neega yoonte bi neena ndax mo musa genn fofu serigne taha da koy wax serigne mom digeunte borom rek ci la ma ci xey ci la ma ci gont ak yenen ak liggey yenenbi sallallahu alayhi wasallam
1: musu ko ñeex fm
0: kon kenn munta genn ñaar yoy wala nga jëm fenn ba nopi diko takal señ bi mu doon deug dedet señ bi mom musu genn fofu yalla ak yenenbi kep nak motax wax nañ ni sa am ko doon wax nan ko mbacke yow de gina bi yalla wuyé yenenbi wey bako ci tek munako bul jall ñi ñaar fuñu wey ma wey ci allahu akbar cheikh momdou bunta khal lool la bëgg nit ñi gën ko dégg way gën ko bayyi xel adina ci rebna xëccu alal xëccu daraja ay waccu way bëgg ak pal ko xam da fay jeex tax mu jaral yaq sa morom di ko jema yaqal bok di yaqub derm ñaawte fi bari yo xam dañ ko da dégg rek ci biti waye mu melni légui dañ ko bëgg andi fi wax luddul deug xéetu communication go xamni bétail médiatique bi nga xam man dama koy tuddé mensonge médiatique wala bok harbul i'lami da naka moy al-kazbul i'lami ci garbu bu ñi nga xamni ñoy yéfer yi lool nak andi nañ ko ci sun réew mi wa duggé ci walu diiné ci da nga gis ñoom dañ koy doxal bu bok ci nak bo duggé ci walu politique bi bu nga gis ño xam dañ ko ci doxal les politique l'islam li bok ci ci walu journalisti far ñom ak media yi yoy ñom mom ñom lañu jëfëni ko far ci walu gog da ngay wax lo xamni kiko wax day xam lu du deug waye day jël ay baat di focc baadi ngam day am lu bëgg nit ñi dégg ko wala mu jël baati lo xamni nit wax nako mu bëgg ko yaqal tax mu jël baat bobu yobbu ko ci benen sens bu ko wax lolu mo xut wala mu dagg fi coupeti fi kolay di def yu mel nonu ngir wax ju agul man na jurmana mo xamne bokut ndax wax day yegg comme niko waraf di waxe waye dañu coupati wala ñu daggi wax andi wala nit wax dara ñu taxaw wëlbeeti ko daana li la bëgg wax ca fekk waxul loola lool lepp mom gaay dañ ci ay kon loolu nga xamne tubab yi ko mom wala bok tubab yi nga xamne baaxuñu ñi ca baaxut na am ñu doon jullit ñi nga xamne bo kon sax ci yefri ko mom wala lo xamne politique bi jif ya rawati na ngir bëgg gëna mëna tek loxo ci aduna ci ak not seni konkom lolé dafa melni gaay jël nañ ko tamine jeexatal na ci ba andi sun ba ñew ci ñu rew mi ba ci rew yi ñi afrique yi sax lay wax tous yi yaangi deglu mel non cheikh momdou muntaha nak bu ñu deggo ay cadeaum xol ci ay jëfëm ni mo waxon ne xol leen ci man suñ ko défé day duñu rër dé way ci boba kenn duñu mëna nax itam gaay duñu mëna naxati lañu wax toujours boy deg nañu waxe ak nañu diselé sen baat yi nañ koy ñangalé loolu luñu jangalé xoxu luñu xam la dal luñu tagutu la bok ngay boy wax dara la ngay wax man na bañu doon deug dé waye da ngay diselé sa baat yi ngay ñangalé ak di andi xéte terme ay baat yo xamné ay waxin yo xamné waxinu tubab lay doon ngir bëgg ci jommal nit ñi ngir ñu né yow borom xam xam fa nga wax fi nga wax tek lélé sanga nga gëné ak texte di waxon nangam yoy yépp ngir bëgg lëndam ak xelu nit ñi ak bëgg leena nax dante nit ñi mom bo dé sét xéti journaliste yi ñu ci bari lay wax nak toujours waxuma ñëpp nak ñëmi daan xéxé lu mel non so né journaliste yi ñenn ñi da nga daal gi ñu né wa journaliste yépp la wax bu ko def ngir bëgg ñëpp taxaw jappal leen ci xéx waye du ñëpp dé amna ño xamné amna ñaru diiné kon du ñëpp waye da nga gis ñenn ci ño xamné daan ka man na ni fayti yaqakat yoy lañu liggéeyal ñu nekk ci biti ak yenn politique yi ñoomi da nga gis na non lañu taxawé diisel sen baat yi ñangal genn ay baati tubaab nangam leela ñu ne en France en nangam ni liñu doxale nangam yépp ngir bëgg rek leela ñu naan sax dañuy lëndëm ak xali Sénégal maam dañu bakké jappé Sénégal ñoo xamuñu dara baatu manipulation sax da ngay dégg mel lo xamna commande boyer di manipuler ak loolu lañu jappé xali Sénégal baat bobu ko wax ko sax da nga yépp Sénégal yi da yépp nit ñi ngay waxal ko xam japp nga ne mën nañ ko manipuler xamul dara xamul ñuy bëgg xamul ñuy bañ yeen ñi nga xam daal yeen xam ñeen yeen koy yow wala sa morom mi nga xam yeen xam japp ni yeen gëna yewu nit ñi yeen leen di manipuler de ñaar lo fañ bëgg bu ko defé ne yow yaay taxawat di leen xéxal ngir di leen bëgg yeen xamu leen dara yeen sénégalais yi waye ñun ñi ño xam kon nak bay leen ñu xéxal leen ko bay leen ñu dindil leen nax yi ngir jaaral leen ci yoon ca ko koy wax bootu mok mom ben lañu doon kono lepp da fay jot ñu diglu wat kaddu cheikh mamadou muntaha xol orientation su boba dañu mëna mucc ci réralaté go nga xamné ñu koy réer bëgg jël suñu débat yépp jëmé ko ci walu politique bu adiné kessé biine amna politique waye moy doxali mu bax waye bu né ci aduna képp sa yonne ko ci alakhira am dañu wone sax naan fi lém ci fekk dara julli lu yam fi amut di soxal nit ñi ci ay débat yo xam guddé ak bëcc ak rojo yi télé yi boy diglu ñu ci bari day mujj sax yow di fatte ko sun borom di fatli ko ëlëk jaamu yalla di soxal sa bop ci sa diiné sa walu diiné ak xamlu ko day mujj sax doto amati jot ci ci ay yenen débat yo xam amul ben njariñ
1: Cheñex FM
0: aduna da fay jeex saxuñu fi du dara kon lepp loy ci temps dafa cher ñi nga xam aduna képp lañ ñor sa fex nañ ba sen temps bobu ñu jëm ko jarñu ci aduna way yow na nga xam Allah ëlëk mo la ñor nak ci aduna day jeex rek amul solo kon yow amo waro am jot ya war gëna ñak ñepp jot kenn wor la soxal ci lu amul jëriñ cheikh muntaha dafa bëgg rek ñu soxla wo ci la am jëriñ bayyi li amul jëriñ waxtu way ñi dab kon mbokk wa ka borom ko bañ ñu ko faal xadim ñi waxtaan ni ndir war leen dur wor am nañu tepp ja yalla tax ni dañu fetto ja yalla fetti leen fepp ñi siar bu baax cheikh muntaha muntaha di siar moom ki difay diine ci di siar moom suñu kilifa kon nak ñu jig leen djé so ak jam ñu ma jël djota jamal islam ki nekkon khalifa bu ñëk ci cheikh mohammedul cheikhul khadimatu an cheikh mohammed mustafa al-karim jant bi fm touba ablaye seigne ibrahim seigne aladji sam seigne ablaye sam ci ñere fum dakar ole bi seigne sen ali ndjay seigne aladji ibrahim seigne ali ndjay leuf nu seigne cheikh luñu aladji ak jubal jubo jek jek ak jeriñ ñu ko yene kep ku dekk ba nga dekk ro fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka

0: fekk na mom lamuy yaq mang ko yaq ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mur yoyep jabet da koy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoyep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëteur bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekke ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro momitam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rewa ci parku ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolodement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamné mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénon ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andalé ak dérété fièvre moy yaram bo xamné da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamné nalaw daléna jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérète bu ñuy saw dañuy gis né day and ak dérète infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrom ak kyst yoyep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamné dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamné da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal ma japp mak mëna japp ko né kyst ovarien ak myome uterin yoyep dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamné dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamné dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamné ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci pakku ferray bi ngeen woté ci 76 550 34 34
1: vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tchanar FM et Larki FM.
2: والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين ربك جلي وكتالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم لنكم نيو تدلي المسيارة دي سنتي على بوردين خمنا مرمي dajé bi am melni ñi ko sento won yaakaare won ko ñu sant yalla bur bobule sant yalla itam ci jëmu gi tedd jo xamne sakku nañ ci mom ak téwom téw bi jafé lool ndax ay galankor yu bari wante ci atté bi yalla yalla baxenu ak xéram ci l'islam be mo nangul ñu wote bobu le di serigne Cheikh Mbaye yalla sédé na né togaay bi sax mënu ko wante jeex gu mu jeex ci l'islam ak jaral bi ko lepp lu aljou cheikh khadim jaral motax mu ñew waye kon du ñew lolu yalla sédé na bari na ko ñu ko soxla woon tay lool waye dere jëw ñepp joxe won na ngant ngir ñaka mëna dem ngir wéré bi ak ay tabje wante ki mom wax na né faaw rek lu gatt gatt mu téw fi ngir yitté wo bërepp bi ak yitté wo ci li ci yëngu kon yalla ñu ko yalla fayal ñu sakku ci yeen ñepp leen marté ci dolli ko ñaanal yalla wëral ay cërem budel fanam lool mu yagg liggéey l'islam ndax diine ji soxla na ko lool lool lool lool kon fum tollu rek dañu wara ñaan mu wër te yagg fi lool kon ñu koy sante bu baaxa baax diko massawu coono mom limuy def lepp li tax mu diko def xam na ko tay jaral na ko kon ñu bayiko ak yalla mi tax muy liggéey liggéey bu sellene bi muy liggéey kon duma guddal ci wax ji ndax xamna na ñi ñi tatal te yakamti ko lool kon lepp lo xamne li ndurum du waré fa wax la def fa koy wax gannaaw bu waxé ba nopi wante mom dañ leena bëgg nuyol ak mom rek dal ñu baye ak mom ci saati mo dal dugg ci waxtaan wi ba fi mu tok ni jottagul wona tam tam bu mu wara waxtane wante mom tabarakallah waxtu ne saatu ne rek
3: mom ci taxtar yir cheikhul khadim touba
2: man nak dara jima gis taxna ma doon wax na ndax buñ ko wax ne waxal ni ci digënde serigne touba ak alquran ba buñ ko xamé ñu xam ni tam lan mo gis sunu taxaway laaj la bo xamné bu fekkenté ne jibo ngeen ci ya ko jox micro bi mu tontu ñu ci tontu li nak jombul mëna nek conférence ba mu upp ko sax bu ngeen tamo banen itam nak mom bu mom ci baxna bo baxna kon nak serigne bismillah ñu ñaan nak tek muy agal no ñaan bu fi kenn noy manam noy ci bopam no ngi ñaan dal bu ko kenn def insha Allah bismillah
4: والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي جلتني من جناوين سنت على جلتي أنا تبي صلى الله تعالى وسلم من دين دنيا دين سرجل دين بالحق دين لوكل تدري به خمنا جميع الله أكيد أنت يا كوارث Serigne Touba ci cadre l'islam di len ci ndokkel di len balu haq di sattu seen ñaan di len ñaan lu mu waxtan nak ci fiñ ko bëgg tibbe fay lu dis lu reuy di alquran alquran ni mu tollu ku ne xam na dereen waye ni mu tollu ken xamul ku dul suñu borom subhanahu wa ta'ala Serigne Touba dafa am lu ko suñu borom xamal lu bari motax fonk gi mu ko fonk ak fim ko tek ko fi alquran mbotam mo yor aduna mo yor asaman juroom ñaar ak suuf yi juroom ñaar amul ci kaw suuf luñu mën ne du mbindeef lu dul alquran ken mënul ne alquran yalla waye ken mënul ne du yalla waxi suñu borom la tabarak wa taala
5: yene ki deggu Tenier FM 88.6
4: Real Al-Qur'an agna ci Seydou la wadina wala xirina xamne mbotam ay geej la yo xamne genn geej buñ ci takku lu fess kuddu nangal ko bu yonent diko attal te sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne ay di ndek wacc ci mom limu dak bam datan dug ñetti xoj liko sayyidina jibril xoj ngir adamiyé manam doom adama gi ci mom rando may place melaw ci mom fete kaw melaw malaika ngir alquran mëna dug nga xamni xaraf alquran mu nek bu sétone mbotam fanwéri jinni malaika mënu ñu ko yëkëti wén xaraf wax ulama rabbani yone ñaño xaraf du lu ñu bind ndax xaraf ci alquran la soxti ko ci la bok dañu ne alquran bu mu dikke lawful mahfuz ñetti wacc ñi mu wacc bu ndeuk ba bi ndeuk la ulama yi warante ba ne xamuñu fu mu joge waye rabbani yone dañ ne ci ummul kitab la joge ummul kitab misal nan ko ay yoon moy bëre bu xam xam suñu borom al ilmul qadim xam xam bi nga xamne soxewul naka jek dafa am di aw melo ci melo sun borom yi tabaraka taala ñi nga xamé ni rek ñu ko daal misale waxtu nek daaj gi nga xamne ci ngay sepp di bind xamne daaj yi lepp fa ngi ci bu fekke ne xam nga li nga wara bind lepp alquran li nga wara bind qasida li nga wara bind lettre bi nga wara bind tur yalla li nga wara bind lepp li nga bind mu ngi ci daaj gi kon moy ndey li nga wara bind lepp non la umul kitab yi demé ci lepp sun borom tabaraka taala bind ba fa alquran digé la soro ñew ci lahul mahfuz digé ci lahul mahfuz ñew ci asmaul dunya asman ci gëna djégé dañ wax juroom ñaari asman lolu misal ko day doon wax ju gudd juroom ñaar xam ngeen ci al-lughatu samiyya day dik mo juroom ñaar fuk ñu nam rek ak baril ta namu ñu limbi ni mu toll alquran nak soga joge ci asaman soso di wacc mun ak jeman manam di wacc ngir ay xew xew ben acte bu wara wacc alquran wacc ko wala laaj bo xamne mo xam muslim ko ne wala yahudi ñoo bëgg joom lo yonent bi laaj ko laaj alquran ñoo tontu wala sahaba yi dañoo nekk ci bërepp bu sax ak yonent bi ngir xew ñu bëgg xam nañ ci jëfé ay ji wacc seen gëna buñu diké fekk acte bi ñu xamal leen ko kon bi hasabi sen din ci ni nga xamne non la xew xew yoyu di xewé alquran diko tontu wala ñu def lu dul non alquran ñew di len jajji wala yantabi sallallahu alayhi wasallam ci bopam aya waccul mbir xew mu wara doxal dara mu xalaat ci xam xamu bopam ak xelam jëfé dan muy nona dajé namelu sun borom wala ñaka dajé namelu sun borom jajji ko ni amé ci asra badrin nim amé ci yenn ci xew xew yu bari alquran di wacce nonu kon da na gudd muy wax historique bi manam tarikh alquran bi muy wacc ñi nga xamné ñi mëna bind ñi fer idi mëna bind arab ci bir arab saoudite ni ñu néwé ak nañu doon bind alquran xamné amul ay tombe amul ay masque ni mu défé tatawur ba bi ñuy def mushaf sayyidina usman kamil bi nga xamné mom lañuy jàngalé and ak alqira'at as-sab'a day nek lu guddi ndax du kon laaj bi moy Seigne Touba digeentem ak alquran alquran bi fi seigne bi ñewugul julit ñi ci senegal dañ ko daan jang fonk ko xamne fonk war ko mokal la ba nga xamne doomu soxna ju mokal alquran kuy man alquran lañuy wax kan moy ki nga xamne dafa mëna tari téré bi ba mu jeex mu mën ko won gannaaw bind ko ta ay yaqam ñoom te lay doon ñoom nak dul yalla dang ko def alif yi ñu xassafon ci bind mu ñëk ma ñu bindé ko mu xonk ko xamné ki bind kamil alquran ay da lay amé da ji muy reëlé alif yi moy hamza yi da ji nga xamné mom lay masé xamné ju xonk lay farala doon yi nga xamné mom lay reëlé ben nek bu jaune wala bu wert yi da yi nga xamni mom lañuy bindé jéxali sar yi xam ngeen jéxali sar yi suratu nangami aya bokul ci alquran motax ñu diko xonkal ta xam kon alif yi wara dag xam fi aya wara jéx xam sew sew yoy yep té wala fi xam ngeen né buñu daan jang alquran ci jamono yoy xam ñu ci gëna bari xamuñu maharij khorof manam khorof yi nañ koy tuddé nañ koy waxé génné ko ci lamine ak ci put tax xaraf yu bari ñu bok nañ koy tuddé di ben ba nga xamné buñ koy bind man nañ ko baña xamné lolu tax ñu dik ci wagné wala bolé ci nga xamné mo ngi dal tax za di dal go buñu tomb za sa lañ ko dan wax sa lañ ko dan wax sin suwo sa sin su toy sa ra bu di tomb sa wa manam li wal wax tatank bu ande ak tom batay sa te yoy yep ben bokk ci morom ni ngi ko wara tudde ñom ñu daan boole yep tuddin kuy boole yoy yep tuddin bokuy bind da nga la jaaxal lol taxam ñu indi li nga xamne modi boole yoyule yi boole di ñew di xamle jeexitu aya yi boole di ñew di xamle jeexitu aya yi ñuro te fi di juromelo aya ci sar yi wala fukel muy 10 ak khumus yi boole ñew di xamle alif yi ñuy dag ak yi ñuy acc yi ñew di boole baat yo xamne dañoo bok ñom ni ngi koy tuddé te bokku ñu nañ ko wara bindé ñu tam lolu di ci wéy ba ag ci li ñuy wax né xam xam ñett la xam xam bu ñor ba xam ak xam xam bu ñor te xamul ak xam xam bu xam te ñoragul ñu agon kon ci seenu jang alquran
3: yene nga andak wa da'ir ahibai serigne chambay tahtara yeseul khadim touba
4: xam xam bu ñor te xamul moy xam xam hadith xam xam bu ñor ba xam modi xam xamu nahwu bi nga xamé ni nuhati manam ñi jang nahwu dem nañu ba ag ci di duggal ay masala yo xamné da fay jafé ñu di ci son te duñ ko djublo luddul di sét ndax fi degg na nahwu lool wala di ko ko tek niki al ikhbar bil ladhi wal alif wal lam ak yenen ahkam yo xamné yu nahwu la amul ñeren ci kikoy jang ak xam xamu arab nga xamne li ci ëpp nazariya la théorie du tax mëna way du té mëna way wante khalil ibn ahmad saf nako ci génné ko ci xalaatam mu dugg ci biir xam xam yi xam xam bi nga xamne nak mom la wax ne dafa ñor te xam xam xamu alquran wa riyumi ci niñ ko daan jàngé ag ci moy ñu dem ba liñ wax sartagal tam gi ñu tam ñaari baat ñu niro wala ñett ñu wagn ko yobulen ci xaraf wu nek ñu sakal ko lu mu nurool ci waxin wolof ah biñu defé lool tam gi nga xamne tam nañu wagn lepp lu nurool ñu duggal ko ci seen waxi wolof top nak boole yoyu ak wagn wowo bay liñuy wax tor modi turra bo wato alquran ba bind kamil da nga la xassat geneen la xass ngir di torlo tor moy fassiyene dajale boole yep wala nga boole ci lu bari lol ba doy war nga dajale ko mokal ko nga xamne robo je jula nit jox bind ko ba nopi di bexi ñetti baat ño wax man ko jox boole ko xamne yi ci gëna bari doto jël ñu top lol ba ag ci lawan xamne lawan doomu saxna yi ni ko daan defé ño raw liñu wax ñi wax ay almuda raw ñu tudde seen bokk ay jiwal lu tudde doon ay jewel ñaan xamne lawan kat yi yak nañu dañu déborder ba ag ci melo wo xamne jubootu la kuy jang alquran wala nga diko jangale ñu dem ba nga xamne seen lawan momu dañuy aksi ci dekk laacte truy jant yi fi nek wala jigen ñi fi nek ñu jox leen ko bu ñewé dañ leen di ragal ndax seen lamiñ yanabi sallallahu alaihi wasallam neena wa sharru nasi man ittaqaw ittaqan li sharrihi yani lisanihi buñu xamé tru koku buñu joggé rer ba nopi dem ci penjima tek seen ndënd mbolo aduna bëpp ñew dajé ñu dajé tam nañu sent way bu fekkenti ne indil na len tok réel na len ay gatt di len mew jox len alal ay lam lami khalis wala lami wurus ay yere ñu dal di koy tag wo xamne day wër rew mi ñu diko waxtane ñun ñepp degg turam xam ko wala koko lott ne ci defal len lañu bëgg lepp ñu way ko way wu ñaaw wo xamne wu rew mi joxlantele mom ak wajuram ñu top lool ba nga xamné ni shu'ara way melone ci arab ci li jitu l'islam ñom ñoko rawal ben way don net li ne ben lawan kat dafa ñew ci ben dekk xana jamono ay nawet nga xamné bay kat yi ñaare nawet lañuy gëna lot dañuy dem ci all bi di dagg ci xob yi ne mboom la buñu toggé ciéré def ko ci bi lawan kat bi ñewé xana liñ am ci ciéré bariwul ñu yakal ko liñ amone lepp bariwul mu ngi and ak ñetti moromam dal ci def mbum mu bari yok ko fu mu mat lawan kat bi ñewé rek dal di fab loxom lambum dajju lulul mbum mu pous loxom di ag ba ca sese ndab la mu daj tuti ciéré rek mu dal di dar nopp yi yo xone wuy ana seen ciéré ba ngeen di réré mbum ñi ci dess awu ko ñu dal di ko gi ana seen ciéré ba ngeen di réré mbum gatchel ñooñu tek leen luñu mënul ci laaj leen ci sa banex bop luñu amul mom lañu mud joon walbeti njangum alquran ba mu mel melo woo do ngay daara yi di bind bind mo xamne xaraf yep day mudd ñu wicc raaye ak waaw ye xaf ye non yi mu ñu rul kenn xamul bu ñuy jang itam nonu ñuy wagne duñu wessu wagne wuñu aksi tuddu ko bu fekke ne kanu ni manam ki man alquran ganena benen morom kanam daf nan nagn ma yakal yakal moy lan do ngay kan mi da ci am ku bind robot jox ko mu top fi ñi topé robot ji dañuy wo wa dekk bi ci penc ma lay doon nga xamne kangi dañ daan xoti tubey jo xamne ñett pièces lay doon di bubu sul mbaxana mo xamne pom pom manam lar bi day wacc seen gëna ba wess seen ndig nga xamne suñuy tari di jabanté di maka dik bolé buñu aksi way way ko légui nak ci yakal bi dañuy wo sax borom sabar yi ñuy teug di ñu geew la ñuy def bu melni geew fo bo xamé né kang mi mo gané ci sété ki mu gëna wolu ci donga yi mu bind robo ji ba top ko ba wolu ko kang ngum du ca laal donga yi rek ñoy sét ba wolu robo ji ko joxé bu topé ba ci ci ben yaq Halima ji daf koy yey gën taatu Halima bi lay yey ba mu noy mu duggal ko ci daaji jaxar bi ba mu taqrib mom lay corriger manam mom lay ni ko xam mom lay jubante yaq bi andako ko way repelu nga dil bind geesu mba nga dekke nafar bu ko defee ndendi daldi aw way yi jog lolou ñu def ko gatché muy li ñuy waxtane li ñuy wax dal dañu abattar di doon lu bax alquran ak mu jangam xamne ñi jang alquran sax ben ragal yalla nekatu ci ñom niti ko lañuy doon di niti aduna yo xamne dañu lal seen ngor ci kaw seen lamiñu ñaaw so bindé kamil ci mujjii bu jexé da dal di bind man diw sangam doomu diw sangam doomu diw sangam ma bind kamil bi dal di tagg sa bop jerejeuf dal tudd sa sant wax nam la neex ci gatal nono lañ la señ bi dikone fekk ñu gëna bari ci doomu soxna ñi def nonu ci alquran bi mu ñëwé xam ngeen ne jangale na alquran jangale na xam xam buñ ko waxé ci réew mi loxo arab langue bi ci la bok digënté nahwu ak balagha ak loxo ak man taqab ye yëpp ci lañ ci la daan bok ba xam xam diiné yi soga ñëw muy jangale alquran waxtu ñu ko joxé robo ni dan gëna jëfëdiko moy al jawharul munazzam ngir al jawharul munazzam al murasmi lañu tuddé lolu tangi dan defi bolé ngir buñuy bind buñu yaq al murasmi lako arab di wax al jawharul munazzam ci al murasmi lolu danako nangu ñu ko joxé allo mu top ba mu juk nga xamné ben yaq nekkati ci mu ne am na yaakaar ne man nañ ko jàngale yi nga ci xam ne ci ay takk yu am njariñ la wala yoo xam ne yeete mooy tax mu dugg bopp nit ki mu defe ko noonu tàmbali jajj bi boo ko joxee kaamil lépp lu dul alquran mbubam lay tooyal ci ndox laf mbubam fomp ko wala ne wax yàlla kenn du ko dendaleeg dara boo ci bindee sa tur mu xeeb ko lo ci def lu dul alquran rek mu dindiko bindu ni ci bopam mu jangale mbindu kangi dañ nan wax mbindum njarim mbindum wa njarim mbind la mo xamne ci seigne touba la soso harf yep day xolé mbind ni leer yaru do ci fo do ci indi ben wicc do ci indi dara lu dul lo xamne ni rek or mal alquran ji moko laaj ni set nak kon ni nga xamne non la señ bi am ci gis bu mu dikke dal di jëk itté wo fomp alquran ba mu set mu xéñal ko ciuray ak nit ko lañ tek ko ci lalam teud ci suuf mom xamne alquran wax yalla alquran dara ji ju kawela ci mbiri suñu borom li ñew ci aduna alquran ci ëpp daraja mo ci gëna fort mo ci gëna dis mo ci gëna reey alquran dafa laaj lu ci nit ki jëfëndiko na and ak na lat ci zahir ak ci batin lat ci zahir moy and ak njap taharatul hadasi wal hadas lat ci batin moy sa xol nga genn ci lepp luddul yalla nga tewlu yalla xam ngeen ne tewlu njal benu tewlu moy nga dak lepp luddul yalla ci sa xel doko xalat sa xel du ca dem doko fatlikou bo yagge tewlu ngay am ci li wax muraqaba muraqaba moy fuklu yalla
3: ni ngi lay tin fotal chambay tahtara yir shaykhul khadim
4: touba diko yeg yeg go xamne daf melne yenn bi geuna dis lañ tek ci sa xol bi mu diko beus nga and ak tit mo xamne sa cieur yeppay lox nga fatte lepp luddul yalla muraqaba bo ci yagge ci ngay agge ci mushahada mushahada yenen la nan dem ci alquran ba noppé alquran dafa wouté téré yi nga xamné ñoo fi ñëkkona ñew modi tawra ak injil ak zabur wouté ñoo ndax téré dina wacc maana mi rek wacc ci xolup yonent bi mo wax ko ci kalamu bopam dara du ci ep dara du ci yes na mu dikati kon tere yayi dal di taxaw taxaway manam amé daraje hadithul qudsi xam nga hadithul qudsi manam li wax message bi manam maana mi moy wacc ci xolo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ko ci arabiy bopam lu ci dul li wax la di ko manama wacc ci musa nonon de moy li tubab di wax texte inspiré ak texte révélé alquran mom ni mu diké le diké xaraf yi ak lepp amul dara lu ci soppi ko lu ci yannabi sallallahu alayhi wasallam yok wala lu ci wañi ni la diké won té non la délo bi alquran wacce di lu yéme lo xamné arab yi nga xamné ño namp arab am ci ñom ay khutba ak shu'ara ak bulagha yo xamné ño gëna doy kéman nek fi ñu sét né yéme gi alquran yéme ci buñu sétel wax arab yi rek ak ni muy wax ni mu timé wax ñi dakk wax ci arab yi ci jamono joju melni ne ci jëm makka ak nga xamne gennagul dakar te makka tax ko juk lolu ba légui tubab yek yenn ci borom xam xam yi nga xamne gëmu ñu l'islam moy di leen jaaxal ba légui xam ngeen ne dañ dan wax ne alquran moy gannaay gi gëre ci gi muhammad amé ku ko deglu rek dal di tuup ba ñoña ay arab lañu won dañu xam zahiru waxji waye yéme ak waxji ak yéme ak limuy wax moy tax ñu dal di tuup bañu daan téré nit ñi ku deglu muhammad sallallahu alayhi wasallam buy jang alquran dafa daan def su guddé mu nekk ci bir neegam di tari alquran ku faru makka dal di téré ku deglu alquran ci mom ndax bañ nit ñi tuup waye yéme gi alquran yéme tax ñom ñi ko doon téré ñent ci ñom ñi ci gëna acharné guddi ñu dégg baatam muy jang mëna fiñ ko buñ ñu wacc seen lal genn seen neek dox ba kenn ku ci nekk dik ci roq ci neek bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekk di jang alquran nga diko deglu ba fajar ngay yiddi biñ ci yoon wi nak lañu dajé ndax yego wuñu won kenn ku ne da nga jigon yow dal nonu ñu def ñett yoon ba soga giñ wat ne buñu dé def ni ñi ñuy téré ñu deglu kon dootu ñu leen man dootu leen mëna téré té kon lepp dañuy ñew deglu ci alcorane té bëggunu muhammad nit ñi top ko di ñu té kon ñun dañuy wéet ci suñu nekk té kon def ñuy gën té bëggunu nit ñi nangul limu woté xam ngeen kon lu yéme ngok ci zahir bi rek alcorane yéme gi mu yéme buñu sékké ni nak jëm jo xamné su mborom daf ko xamal lu bari ci manay alcorane day ragal alcorane ndax alquran ak tawhid ay yoon si ngeen am na fi conférence bis mujjoon a def biñ ko dellaat ci almaiya boobu nga xam ne ulama yu gànnaar diggante wund fatan ak ibnu hambal dañ ci doon soowoo kii indi waxi l' imam alxasali kii indi waxi cheikh ahmed tidiane radiallahu anhuma di leen sëñ bi tontu wan ne leen ndax alquran maa yi ci nekk benn bokk ci morom lu mu tekki mu ne leen ku xamul jëmmi yàlla ja nam deme mënuloo xam ànd gi suñ borom ànd ak mbindee fii na ànd ga deme te xuus ci mbirum tawxid ak xuus ci maanaay alquran lu dis lu reey la lu andak yakuta la ak alkande ndax nit ki wax nañ ko ay yoon waxtu tolo ci sukurat ba nga xamne ametul atep aduna rax deggatul li jig ci aduna gisatul lu nek ci aduna malaika mi lay xol mi rocci ruugi mu amé atep bar sax xat bu boba li muy ñëkke gis moy ay jëfëm ak paspasam bu xolé paspasam lim fasoon ci tawhid wala masala yim jappé won ni la tadu nonu day jallok njoom te limu joom bu ko defé dana dal di tiit ñaaw ngort ci bopam ta sun borom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mu ngi tollu jaam bi fam ko jorto rek fal yazun nabi abdi ma sha fa ana inda ghanni abdi o kuma qala ma ngi tollu jaam bi fa njortam kon nama jorto nako sopp bu fekkene nak fofu nga tollo ci sukurat nga xamne amato jef te yamutul mar wa ala ma asha alayhi wa yuhsaru ala ma mata alayhi tan ni nga dewe li tax dewu betel rabban yoni yeragal ko modi xamuñ fu mu fekk sa xol xamuñu fu muy fekk sa xalat wala say xel ngay xalat lu ñaaw ñu genné sa ro lola tampé ca nga dékké ko yowul xiyam dana la indil ak taxéde bu fekké na xol nga say jëf gis ci jëf yu ñaaw xol sa tawhid gis ci ay ñoomte ku toll na sun borom tabaaraku ta'ala nga fogé ko num bokul diko wax ci tawhid diko ubbé mo xam ci alquran la wala ci tawhid khas simple la nga jannlok nak erreur bu reuy bi nga def ci maguk sun borom ak tawhidam gi nga tiit daldi ñaaw ñort ci sa bop ñaaw ñort gog nga ñaaw ñort ci sa bop sa ruugi rotale ko nga daldi taxedi musiba mu mag momu motax seigne touba bañ ku firi alquran lol motax muy bañ ku xot ci yennati mas'ale tawhid yu xoot yi nga xamne doom adamay mënuñu ko xam ken mënuñu ko xam ci jang xam xam ken mënuñu ko xam ci xalaat ñi ko mëna xam rek ci kashf maana alquran yi nga ci xamne du arab sarian la lu demene ki yennati bopi sar yi alif lam mim ha mim ha mim ayn sin qaf kaf ha ya ayn sat ak yeen nga xamne kep ku dul yer lawhul mahfuz munu lo ko xam wala kep ku dul dem ci diwanu salihine munu lo ko xam xamne ci lawhul mahfuz ben harf bu ci nek ci harf yoyu dañ ko shara ba mu leer waaji nga xam nak day yer lawhul mahfuz xam sharaay harf yoyu budé yer téré yi nga xamne mufassiruna yi nga xamne ulama zahir lañu dañ wax ne zahir ak batin ñu bari dañ koy faral di laaj mo wala sharia ak haqiqa am ñu gatt xel ñu xam dañ nan haqiqa amul li yalla wax mom lañu xam limu diglé limu téré ku nekk ci limu diglé yaangi ci yoon wu juk fi nekk ci limu téré yaangi ci yoon wu deung waye xamul haqiqa sharia dañu setantalul wala seen allo gatt haqiqa ak sharia ay atel moy atay ñi atay jam ñi ak liñ leen digal ak liñ leen téré ata sharia ay juroom la farata luñu sop luñu sip lu haram lu dagan ak lo xamni lu war la farata lolu moy sharia legi yonnabi sallallahu alayhi wasallam bim ne umitu an uqatil nas hatta yaqulu la ilaha illa fa idha qalu hafizu minni dima'uhum wa aradahum wa hisabuhum ala allah ne itam bim ne digal nañ ma ma xexal ni bañ wax la ilaha illa buñ ko waxe nak musal nañu ci man seen deret duma len ray musal nañ ci man seen alal duma fak seen alal ak seenu der duma len ngagne yalla nak mo am seen hisab nit ki bu ko wax ate sharia yi dawna ci mom bu fekkene du dug ci mom wala waye sharia moy julli bi nga julli def nga charte julli yep ba julli ba mat sharia bu la ne julli watal la ca bir nga xamne sa digal yalla la yoru sharia nepp ci sharia ate wuko digante jam bi ak boromam moy haqiqa koku moy batin ñu lam ci li nga xamne mom lañ doon wax ci mbiri fawatih suwar yoyu nga xamne sarian yela nga xamne ku dul jang allahul mahfuz mënu lako xam walmaay indi nañ ci ay taxminat yo xamne amul dara lu leen ci leer amul dara lo ci xamne nonañu ko waxe la deme mbir yoyu bu sété at tafsir bil ma'surat tafsir yi nga xamne dañ koy jele ci luñu toxal luñu toxal itam buñ ko sété dana bari ay rag rag ndax buñu sété ci ñi nga xamne ci ñom lañu wax ne ci lañu jele maanaay yennati ay lu neew la du dajal alquran te itam lu ci nek dafa bari ay wax ak yo xamne illa yu rag rag la manam turuq yi nga xamne mom lañ top ba turuqul isnad yi da fay nek lo xamne ben du wer wala mu am ayib yi nga xamne ci ilmul hadith moy tax ñu ne da'if la li da'if la bi nga xamne nak gannaaw señ touba sun borom daf ko xamal alquran ba mu ragal ko xamne nangul kenn ko firi mom ci bopam liko ci sun borom xamal gayna sekk neena gis ngeen ko ci hikma alif lam mim niko ko sun borom firi le xam ngeen ne ñaari hamim bokku ñu luñuy firi ha bi ci saaru ak ba ca saaru bokku ñu luñuy firi mim bi ci saaru ak ba ca saaru bokku ñu luñuy firi xamne kon lolu batin la ko sun borom xamal rek lay doon waye bi ca geene xam xam bu bari yeur lu bari wala xalat gu rafet wala yu juk dedet alif gi neena dañ ma ko firi sun borom ci bopum momako firi le aw rasul kitaba don lo na la tere bi motax mune malakani alquran tamlikan yadum sun borom mom lo na ma alquran mom go xamne gu sax la lolou bok na ci xam xamu tawhid xam xamu wilaya bo xamne bu xoot la bu ñu waxe rek ne len don lo nañ ko tere bi dana laaj ay waxtaan ngir mu meuna dugg seen bop langi laqantugal kitaba sa nala maanaay tere bi mune najani al munzilu bil qur'ani hatta ghadawtu murida fam'ani sun borom deenuma maanaay al qur'an bama mujj di nan wayu kep ku mar
5: yene gi deglu tenier fm
4: 86 mune malaktugal kitaba mom lo nala al qur'an mo waxna fenene malakani al qur'an tamlikan yadum sun borom mom lo nama al qur'an mom guy sax ba faw mu waxna al qur'an sama xarit la wa khalilun wa habib li mughdiyan li am tabib soxlawuma docteur ngir alquran buma tawat buma febaré alquran ma febaral buma wéré alquran ma wéral buma tawaté alquran lay fajo momay faj buma amé luma leunt alquran may momay ubbé momay léralal alquran sama xarit moné sama kanam né sama gannaaw né sama day yonné sama chamoy été man wax jojo continue tout na la amul yenen laaj
6: mo kebe nga dem ci
4: muni kon lam gi laqantugal kitaba la mako sun borom firi le tabarak wa taala sana la manay alquran ki sun borom sa manay alquran ndax dana amati liko leunt ki sun borom donlo alquran ndax duko mom ki sun borom mom lo alquran ndax kon du alalam buñ sété way yi ci xawa guddi yépp qasidi jazbu muqaddimat yépp buñ sété mujj señ bi alquran rek la ci wax surtout sétal jazbu kitabu rabbil kitab lako tambalé kitabu rabbil kitab ba ba jazbu yi jeex ci wa sété mimia alqalbu minni fi dhal yawmi qad salima min kulli raybin wa bir rahmani qad alima ni wax nan hatta ata bi kitabin a'jaza al bulagha wa kalla an mislihi man yu'rifu al qalama waxna ne zanbun wa kibrun wa israrun ala fi waxne ma saddani an kitabillahi khaliqina faqrun wala dararun sadda allazi tahma zanbun wa kibrun wa israrun ala lahi bin hubbun lidun i'timadun lil wara nahma dhu'fu al yaqin allazi sadda al bayat an tawakkul al waqt da'an tarku zi'tiba فمحنا فهو السبيل الذي ما فيه من عوج لسائر للذي قد اوجد النعمه واو القران من موي يون ليغا خامني كيب كو جيم سي يالا موي يون ليغا خامني امول بن جانغ نдах يون وو نيپا سي مانا جار نдах اوبيل نان بونت بوبو نيپ ديت كوني اوبيل بونت بيغا خامني موي بونت القران غا خامني اوبيل نان لاكو غاي موي يون وو خامني دو ام بن جانغ بما غاي اغ سي يالا moy ki meunatula am serigne fi amatul serigne ndax alquran biñu laaj al imam al ghazali radhiyallahu ta'ala anhu fan la jang alquran di wacce nit dafa ne fimu nek ci hadratul quds rek waye nga xamne an al hadratul batin bu fa nit tolo day wedam dutu xamati dara ngir maguk sun borom li jalalillah lolu bo xamé ni nak genn ni ko rek jang alquran dal dikoy warati ak salatu ala nabi ñaar lañu ño xamné fu nit mëna ag lo ag ci yalla jang alquran ak salatu ala nabi boko bayé rek ñu ragal yaqulé ci yow ñu né nak kon cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu bo né sun borom mom lo na alquran don lo na alquran sanama alquran lo ci djiblu lo beug wax fofu ni maana alquran moy lepp waxona sank ci bimay tambali ni alquran disse wenn harf ni mu dis nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay

0: am caractère
1: fa son parfum bo beug amna fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamu nay internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weyeflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yagg fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu man def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jaay khair man abat wajalilahi maskari touba ba mislas mi abi jaay

0: والله والله والله والله اللهم امين يا ربي ديسان سي نيام دي خدي واو اها كاي واو امين كان امين كان امين نان كو اك موم داركي بروم توبا
1: ak mbolom santu seigne touba yi waj magal yepp rek
0: aha kay
1: ñu ngi ñaan dem ci jamm ñu wat jamm ci doore ci safal
0: wallahi ndeysan wallahi kan
1: dal ñu yalla defal magal ak jamm
0: amin amin amin ya rabbi
1: ñu téré ko ay digël ñu bëré ci
0: ndeysan yalla man nako yalla nako yalla def
1: dañ kontan na bu baax baax
0: ñi ñoo gëna bëgg seigne abdou barakallah yalla ñepp am jamm barki magal gi amin amin kan amin amin ya rabbi ndeysan aha kay aha kay aha kay aha kay barakallah ndeysan hak sa ñu gëna bëgg señ abdou tabarakallah mourid bi ndeysan ñu koy gërëm bu baax suñu waji señ abdou ken touba re fan bokh ñu koy sargal ci ani bi ak nun rawtina sa su nekk wone mbek tiam ñu koy gërëm bu baax di nuyu mbolem wa touba re fan bokh jërëjëf señ abdou ñu koy ñaanal mu ci xewal ndam ak ndam pa ñel na ku ci kaw ci kanam ci lu baax
2: شيخ لنا كان

0: andal batay ci magal gi ci sargal ak begi mbolim ki begi serigne khadim gey serigne khadim seydi marsé koloba ñu koy bayyi xel serigne modou djeb coordinateur serigne yalla djani xaftan jere jeuf touba chelem soxna bintou gey ñu koy bayyi xel serigne mbak soxna lo ma dem nga adja bintou foreur la magal gi ngay wajjal di ci nuyu bu baakha baax
1: ibrahim fa
0: adja kuru ngom borom touba ndi rep
1: cheikh ibrahim
0: soxna mbek sa fa soxna mariam dour pompier soxna mari soxna mbendour mam jarandou serigne moussa jak baye fan serigne dong jak massali kul jinan serigne saliou sar touba ndrep sambandour ndrep dire jeufati serigne cheikh ñing ci ndidi serigne ousmane diouf talib serigne cheikh mbakim serigne ali serigne modou mu ndaw sama waji ma ngui beggi bu baakha baax
1: ya tax no xam tarbiya tarbiya tarbiya nuy baye dugum ak te muy hadiya ya xal sunu xal def ci li
0: ma baye xel soxna mi ko le fay
1: ya la la baaxé def la ngay khutbu saman Cheikh Ibrahim Ba
0: Adja soxna ndjay taw serigne khadim gey ñu koy baye xel bu baax ndjay yaram jere jeuf
1: khutbu saman ya khar sunu xali def ci li
0: ñu Abdul Hakim mortale ndjay serigne biran ndjay sama dom soxna xadi ndjay ci xaar yalla soxna ante ndjay mam cheikh ante yarax jere jeufati serigne fallu ngam garan da ka serigne abdoulaye fay mam cheikh ante
1: rabbi al jannat
0: serigne abdoulaye diagne dongal daru khudus
1: faral sunu bakkar tawan ban ba am yalla mo gën am leneen luddul mo
0: motax nga
1: am yalla anil nu ay kom am nga ngeeramal yalla ak yeneen bak sa ba ya nga xal mo dem ngir ya Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibrahim

0: Boko Madel, no man koy ziar diko djeglu ci batay 88 le 628 06 18 88 628 06 18 batay nuyu andak ci Mamadou Mustapha Seck 12h midi fukart ak ñaar botal na fa ñu simi lak ñaar fi ci Dakar ci Colo Banchuri 38 jotté ndega ñaar ak le keur Allahu la wax الله جل احد الله السمد الذي
1: بدأ
0: ولا منكو ليس
1: بوالد
0: ليس بوالدي alaykum wallahi ndego na sax wa bismillah ajeratu sante yalla naka fajar gi ay ci maluk haddi yal adoko man doko man lay lay lay ah massa pousser bi la pousser bi wa pousser bi la xaarati quoi pousser bi la wa dama xaw soj wa jere je soxna wa jaar ngom tabarkal ñu ngi koy gëreem bëgg lu baax diko ñaanal tawfiq ñaan yalla defal ko jamm ak xéewal barke borom Touba
2: say in man ata wulam yulin

jërëjëf soxna Fatou Sarr borom castor borom Touba Sam ñu koy gërëm bu baax baax ci andi beeg ñun la pofal ba ñi mbolé wa Touba castor jangeen jëf warna ko ñu va marxi castor 88 628 06

0: kef ki day melne sonewul de lutax sonewul sax ah wala nawet bi la de salam alaykum
1: yar na la
0: ah yar
1: nek ci xit may rek de
0: ah wa ndeysane deug la kay seigne sa waj ah ah wa kay seigne wallahi ndeysane
1: op na baña dug rek bo emission bi jaw
0: tawarkalla tawarkalla wallahi ndeysane
1: waaw taliba da la ñu nangu tay rek ñuy
0: raaw wa mu ngi ki ma la non la
1: waaw wa ñu ngi lay teewlu nak
0: e ci tawfiq la kay ndeysane
1: amna solo de
0: wallahi seigne wallahi seigne
1: ma sha Allah
0: ngi ziar bax alhamdullah
1: yalla na yalla fay la
0: amin amin seigne ya rabbi
1: barke seigne touba
0: ñu bokku ñu ñep rek
1: barke beru safar wi ñu ne
0: wallahi wallahi seigne wallahi seigne
1: wa may jaare kale yaw sal
0: yaw sal waaw
1: man fiarlo ak sama bay bay abibullahi
0: jay abibullahi jay waaw
1: ma ngoy jaar lo bari bari ba daaw dañu ndom
0: bay daaw dañu ngi ndeysane tabarkallah
1: ah ak waaw ci ñeel
0: xit sa bu cener tabarkallah tabarkallah
1: da melni kebe moy adu de
0: waaw mum la ñandal ni joxtu wi le
1: waaw ya ko lol
0: inshallah taala
1: joxal mo waxit mo tul khadim ñep rek
0: dina ko hadiyal ñep
1: waaw hadiyal mo ko ñep rek
0: barki magal gi waaw
1: ñu fasiyene wajal rek
0: fasiyene waj rek
1: acca dem dugit ya dekk bu sel
0: ba waaw ila touba
1: inshallah
0: waaw
1: jeureu
0: jeuf ya ya say mi ngi lay inviter neena ci magal
1: ya say ya ma ngoy jaar sama yaay
0: wa neena mi ngi lay inviter
1: sama yaay dina ñew
0: wa wa neena mi ngi lay inviter ci magal gi waaw ya ak bay alaaji bop
1: bu soobe yaal ma ak bay alaaji bop
0: wa mi ngi len inviter waaw
1: dana ñew dana ñew
0: inshallah inshallah taala
1: ñu ngoy ñaanal sa borom di la wat ko fele ci
0: waaw wallahi ndeysane wallahi wallahi ndeysane wallahi
1: ndeysane
0: amin amin amin ndeysane
1: ci borom tuba mo bay abi ñep rek
0: ñu tawarkallah tawarkallah tawarkallah
1: waaw ma ziaré ñep rek
0: ñaan ziaré ñep amna solo waaw kay
1: amana ci taliba day xam rek
0: waaw waaw non la
1: mom dañuy bañ téléphone
0: rafetna rafetna rafetna kay
1: waaw kon ahlan
0: jerejeuf barakallahu fik
1: marhaban bika
0: wa iyyak barakallah jerejeuf jerejeuf
2: ya gërem cheikh abdul rahman la delu gërum sunu mam cheikh masamba jom sa borom daru ana wandam ana sobe cheikh abdul rahman ya gërem

Aladji Abdoullah Cisse Barguey mo sakone serigne Khadim Kebe ñu ko ci sargal bu baax ge ndiora ñu ñu wa merci ko lu bañ yepp serigne Mamour Diop bëgg ba mba Aladji Mbey Jeng serigne Talla sey ñu koy nuyu ci nuyu bu baax ba ci alosta serigne Sidou Ngom soxna mi jeng ñu koy ziaré lo ndam serigne Pape Ndiaye Darou Nakh Sidou Omar Geoulou Khadim

0: xamna waxtu wa jot nañu fa tabarakallah bo fi lañu jari xadma jotaay bi xeyna mubarakelu ci ay beuy serigne kassa sambu ko defé ci jari fa ñaanal leen nagaluk jamm aw ngom sku diam walu sojmi aw jari ngom borom touba tul
1: karimun karimun karimun
0: xam nga fajmi de mom demo yam ci yow rek

nangam nangam moy daldi ni waaw xaritu señ da xawa japp ngir mana seppi ñinga xamne mom danaka defaruñ mbolo mi waye dañuy yaqku yaqal mbolo mi ndax fimne lu fi waye def ñu topando la lu waye def rek dañ lay topando defena li ngay def da jax kon nak li jegut non ko jiema ragne ba seppi ko ni weñu mu tabbi ci am soow tege ko nele lolu yaakar naane da jot war ko waxtane fan yeb ngi deg njambar yi ndox mamoud fe ndox mamoud fa no ngi ni na way yoy yeb deug la ma ngi delu ci moustapha ñom diko wax xam buñ paré dir touti ngeen gis ñu commencé ni émission mo ñom nay bisri ñom ak moustapha koli deug la way dañuy xol rek le serigne bi dajone mom xol la serigne bi dajone mom deuk ak deuk da nañ fa roti ay dab di duk duk di ko indi Touba lo ma la wax lol de lima du lumay faratu leer nañ la da nañ dem ci deuk bele bëggumay tuddu roti fa ay dab di duk duk kenn ko nek di jëkënte samp so xel ngir bëgg téla ak ci serigne bi indi ko muy dem ba trawo nek ben wala bari wuñu ñu gën ci ragne bi neewon daru manan ma Moussa ka wayon ko ci ay wayam traaw ba bënn mu bëcc lool ba ngeen dégg mu ne traaw ba ngay xel fa daru manan dana gëna lok Touba ba fu neex way mu fanan borom xel yu leunti kéro bam déggé way waw dam na fi ñom ngir défé né fofu ak Touba du xëttelo ndéki yo rom nako bo démé tay traaw ba day melni Touba mëd nako yaata yoon bo mu nek ben foras te ñaata foras kon lu do lu ne rek ñun la ci jëm ci walu njambat non du suñu mbir non donga yi koku mom lu leer lay wax ñi nga xamne nak ñoy yëngu ci walu adina bu ñe di digge lu ne ñu diko digge lu ne da ñu ko fi def da ñu def ni da ñu def ni lepp yem na nangam nangam degg na ko sax tay suba ben kilifa ñu walu faj lepp yem na lolu mom wajon ba nopi ba yefi jall ba lepp yem ñu door ko wax mo gënon ma la wax li koku mo gënon fuf ndax buñ yembal té égguñ fiñu wara yembalé ba lepp yemb ku def lu bax bu soté ñu xam ko ku wax lu bax bu soté ñu xam ko loolu nañ ci baye xel bu wax xamné magal gi mom ku def mu jak ku defut mu jak magal gi jak na dem bu jëk tay kon mbok yi 88 628 06 18 seigne blad an deg guñu ko té ñu baye xel ci né jamono ji bari na fo xamné fimné ndox ma laal na fa souf xamna bu rew mepp toyu titam day bërepp yi nga xamné jot na may laaj bërepp yi ci nek wax ni né toy na kon loolu dana jur ak ñu gëna doli waccay wi ci wagar ci li ñi ñi bay ci dëkk ya ndaxit ñepp dem up kër ya nonu ñu bay fa mag mi nga xane mënta wote bañ dégg la waxuma nak jog nana koku ah bo tagon day ñu la kon na ñi dem ñi tok koku mom ñu bay ci xel bu baax ndax fimne yeen ñubeen yi nga xamne luñu dara yitélu len lu may luñu xam mom dañuy tuglu ko fuglu nanañ bay rek bu ñuy magalé ñu jaaré leen ginnaw teunk sekk ya teunk xar yi jital def nangam nangam nga xane ñom dara ñorul leen lool ñen leen baye xel nañ baye xel bu ñi dem ñi de sit gaddu baye xel kër yi lool yaakar naane du ci yaq dara ndax ñi magali ak ñi ras dem kat ñepp xamna ñu bokkuñu te ñepp ne ci lejj nak te do meuna ragne kenn ak kenn kon loolu ñu bay ci xel bu baax kon mbokk yi 88 628 06 18 ku nu bëgg dab rek non yi ngay def lu nu way doli nu jël barki serigne bi waaw lol ñu bay ci xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax kon bokki
waajal ngok way waajal ñi waajal xele yi fune lay jël fune la ñi lamb lu ne la ni wax waye lo fi diglu ñu wax la ko setantal ko rek boko xole ba ci bir da nga li de mako gis wala dal na ma wala gis na ko genn keur suma ko tudon ñepp na akasa ay ñew na fa ñu téral leen ñu lek ba xamoon ñu ñu toll ci gudi ñi ñi am ko do ko xane dafa am dom te dag dom ji ke tok ba ki rek mu dal ñew na xaar mu wëru fi toti te du war dom ji bam deme ba gudi mom mu walbati ko lamb lire ba mu de ba melni u geejji dafa jog ne rosien mo commande lol ne mot mala wax li li gis nako kon lola masla bañ maselele lolou mi jeriñ ko ken nangoti bu len ko nangu ñi yor ay dom tay nampal buñ teudek buñ nangu ñu teudek ken ñom dogu na yor seeni dom bu de ñaar ñañ bokkam lal ku ne won sama rob ginaaw ku ne uuf sa dom lol nañ ci baye xel bu bax ndax masla bañ maselele mom lu meuna ñak la lolou nañ ci baye xel bu ko defé ndox mi itam bu nexe yalla yalla nako yalla amal yalla robinet xelli yalla robinet xelli way xamna li ma meuna xam moy fu mbolo di dajé lepp yemb a 100% du yomb waye bu robinet xelli wul te sey jiba meuna xelli sante yalla ci lola ndax bu robinet bi xelli wutun te sey jiba meun tam lo xellit day gëna metti te koy da nga man suma ko man sax mo gisé nox mi jaay ma jëtt kon nak yaaka na yalla du tej bunt tej fenêtre wacc rido yalla melut nonu bu tejé bé bunt rek ubbi fé loolu nañ ci baye xel bu baaxa baaxa baax kon bokki 88 628 0618 di nuyu docteur di nuyu seigne Samba Thiam fi ci marché ngelaw mom itam kuy baye xel vraiment émission yi la di nuyu bokk yépp rek bu ko défé ku nu bëgg dab rek fofu ngay jaaré ci 88 628 06 18 su ko dé ñu moytu yépp yi nga xamné rek ku la jafé ak né kurib do nga war ko moytu ya nga xamné ku la ci fekk né akasa hit gor gor lu ci lo man ak lo mënut ba kula ca fekk ne wa gore way bu de soxna ñu la wa kumba way loolu yaakar na ne day am solo lol te lu am solo am njariñ te fuñ tobbi jël njariñ jifa musax ñu di niñax ma baye fa gantiax ga buñ demé bu goob jot nga xamne lu bax rek ka bax te loolu nu señ bi bëggal loolu motax mu santane won magal gi di ne ko suñ mam ji seigne fallu do netlé ci ndjel ben ak seigne modou mustapha ga de nga kaddu yim ci tegon ak ndjel be mom ci bopam ak yoy yeb ak famu jaare ba do nonom aw beuy bañ soppi kom xar bam don legi yetti kefi nga xamne lu ci nek dañ cey panal di wone rek ne lu way ñak tay man nako am bu suba fu way nek yalla yalla da la fa fek koku mom dul ken ni sikki sak fu way nek yalla yalla da la fa fek de ku negut fen len nak len du la fa fek ki mom lo rek la fu way ku negul fen len du la fa fek way fu way nek te nek fa yalla yalla da la fa fek te lolou ko xol ci seigne touba mu war la mu doy la am nga war ko gem nga xam ndax li ci gaday gi mam cheikh ñom di waxe di waxta atay gaday ga nga xamni ci jamono yonenti bi lon batay yakana lima wagne bo ñep julli fofu la doore won sax mi ngi melni tay la luñ la ci netti li day melni tay ci suba la saka nak li nga xamne ña fekk won serigne touba seeni dooma ngi fi ña nga xamne fekke nañ serigne touba seeni dooma ngi fi amna ño xamne sax ña fekki won serigne touba yalla mayna len ñom ñuy dundu batay yalla yalla gën ko xeb li ñu doon dundu ba yok ko ñu wéy di dundu rek ndax lu bax rek la kon nak
ludul tay rek man na doon bu soir ludul tay man na doon bu ëllëgé kon mbokk yi 88 628 06 18 nan dolé muñ nan dolé yaatu nan xam li nu am lu nu ko may du njambar ni mbeulal suñu borom la nako ñëppé jappé non bu ko défé day neex ci ñëpp ñu xamne du njambar nimbala suñu borom dal la ci lañu baxé ku bax ki khadimul mustafa mi xolo ko xane bami door mbirem lu ne woyé nañ ko ko lu ne tudde nañ ko ko askane la nañ ko lu ne ab dof ak lu ne ay jéglu ci baat bi waye lu xam la da nañ ko ko wax bay cheikh bay sam bay netti ni ko ci waxam ngeen deg ko batay na da nañ ko ji tuddu woyé sax dof mo seigne mourad tasseli bi day doré ñina du doré ñina day doré motax nit day muñ taway nañ muñ ngir yalla ba benn bis yeen ñu doon wutil luñ def ci seeni ciin ñi ne witi mbum lu manam rek nekkon nañ ci ginaaw kër ye mu doxé len ginaaw romb len yeguñu ko bam tolok ñom xamna yengub nit yalla daal ñom barké ñu ne gees seen ko ne waxtet ñi tepp daanu ñi jog daan ñi daanu ñu gis mom faali wu den sa di dem yoonu ñu ne ah ki ka neké du duré ko tudé won nañ ko ab dof kon ken du mëna am dara dara dara dara ti ya goof war war rek doone nox nox war war doone nox nox waye nox nox te war war jitu du yag malako wax damat barakallahu yo tax jaxasena lepp ba waxto yem sax te yegumako kon mu don wadjal way wadjal ni wadjal xele yi alaaji abdullahi ndjay ci kaddu gi mo don jaxase rek fego ak mam cheikh lo ak aliou ndjay ak alaaji ibrahima sisse tabarakallah ex nan ci fi nga xamne li nu cieralon ci walu waxtu wureme da yem ma ngi nuyu soxna aïssa sall ki ma deg xamna ne moma ak ñom abubakar xamna ci kanam tuti rek du ñak lenn jaar fi ñu jaar fi bala ñuy egg ndey bisri jox ndey bisri ñom sim soa ndjay ñom di nuyu momadou sisse nak ci almagne seigne momadou sisse ñu lay nuyu bu baax kon dig dajé alraba bu juroom ñaar waxtu jotté rek japp juroom ñent waxtu kon di wax ni wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam ji rek gene jëf ba benen yoon

0: malé ko ci asaba ndax budé mawali amutu fi mom may al mawali al a'lawun wal asfalin dañ koy wax yoyu doxatu beyti mal amufu kon asaba fi dess asaba nak moy lan moy nit ci meseb bi dañuy wax né ñi wara dajalé joxé dié moy juroom ñaar téméré nit ño xamné ñepp ay goor lañuy doon ñepp mukallaf lañuy doon moy baligh aqil ñepp dañuy man dar askano ci genn goor ñom ñoo war dajalé jox dañuy tambalé ci waji ak bokkam bayam ak ñu mbokal bay buñu maté limbi fofu lañuy yam ñu sédal leen ko sédal la giit amul dig ba dañuy la kenn ko la man ku mëna joxe tém joxe ku mëna joxe jinnu joxe ku mëna joxe jinnu joxe ba mat bu féké xol nañ mom ak bay ñu mbokal bay dajut ñu jall ci maam ñi maam jur ñepp bu joom ñaar téméri goor ñi matul ñu jall ci mamata su matul ñu jall ci mamata non lañ koy top maam jure nak ñu soxé ko ci maam jilé motax ma wax né man nga gis nit ki nga xamé buñ la laaj lu ngeen bokk do ko xaw mëna wax té bo gañu nit ñu laaj ko dié ndax juroom ñaar téméri goor bu leen japp né lu yomb la dé misal mu leen ci jox serigne moussa ka néna bi mi bind askanu mbacké li tambulé ci mam mahram ba ci taw serigne shoaib mbacké moy serigne cheikh saymi wagn na len ñuy hasharna jooni ak ñaar témèr ak juroom fuk ak juroom ñent jooni ak ñaar témèr ak juroom fuk ak juroom ñent waaw néna mu wax ko serigne fallu ne ko dindil serigne bi genn ci serigne touba mu genn ko mu dess nahshur ne ko yaw nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda xol len mam maram ba ci jamono joju ñi ne la jooni nit lañ ak ñaar témir nangam te goor ñang ci jigen ñang ku genné won goor ñi man kessé kon da nga jall ci mami maram doora am limbu mat bo soxla won di kon dul wef ay goor yu balix nek aqil te mana joxe dara ku dof duñ ko laaj goné duñ ko laaj duñ laaj jigen duñ laaj faqir bu amu dara kenn duko laaj dara ñi ci dess lañu ñu wara cotiser motax mané buñ ko samone nit ñi dañu dundul seen bokk ndax da nga xam gis ko seen da nga lijeent la ngeen bokk ngir ëlëk loolu moy wax ji gëna ki way ñan ñi sax jooni nit ak nangam lañu wax ci mësal waye li ñi leungal moy dañu wax na juroom ñaar téméri goor loolu la japp na né askar yi maga mag yi ñu am ni boko ci doon sété dana jafé nga matal da bok da nga sori lol nga sori lol señ ndam mi bu demone ndam bëgg fa la jënti juroom ñaar téméri goor yu man dara mudun awaje waxmu la waye mama mudun awaje ma dana ci ag kon lu mata bayyi xel la té lol lepp nak day wané né ñooñu amna kon lu ngeen sékk amna lu ngeen sékk lo xamné yéena wara dajalé pour joxé ko su amul nak manam buñ wëron liñ xam ci bokku ñepp limbi matul nu ñuy def ñoña dañuy joxé lañ mëna joxé la ci dess baytimal motlé su baytimal amé bu doon waji faatu jo xamné nak mo ray nit way amutu bokku amul kenn kuñ xam ku mbokal ma bok ñam bokal mënu ñu joxé dara ko nit baytimal moy gaddu motax l'islam waxone deret du nin du nel du nen lolou tax ñu diko wax lolou dana wan mbokk yi ne baytimal ci rewum l'islam muñu ñak ndax bari na ak yu dox yo xone bu baytimal amone ñokoy taxawé baytimal bu amé bor ku faartu bayyi bor yow muñu fay baytimal ko fay alal jo bayyi te amu ko doon baytimal lay doon waye ku wara joxe diyé te amo ñu ko mëna joxe baytimal ko joxe bu amul nak waji mom kenn la baytimal amu fi amuti mbok bor la bu ne ci lo sam say ko meuna joxe mu joxe bu ko meuna joxe ba fatu nak bu deme karam yalla lijeendiko legi nak mbok yi fofu li mata baye xel moy waxon na ci bir ne ray ba sabab bari na luy sabab ak ray te doko yek dañuy wax ne ku gas am pax ci mbedd ab auto daana ci nit ñi faatu yaa leen ray ndax mbedd du pour gas bax kon fos yi ñi gas ci mbedd mi na ngeen xamne bakkan bu ci faatu yow mi ko gas am nga am manaw ñu wara joxe de ya wara joxe de ndax sabab nga ci lool nak bokut nga gas fos keur koku mom lu ci daanu hadar la ndax jiblu won dol toño fekk ko alali mbolam nga dafa wurt def ku dem ba sab tol nga gas fa ten nit ñew tab ci lool ndogalu yalla waye dem ci mbedd mu ñepp bok nga gas fam pax wala nga dafa lo xamne ku ci daanu faatu ku ci faatu ya ko rey de ji ñu wax ni ya ko rey ndax antas mu antal musab mutasabbib fi fi fi wafati kon yoyit ma di baye xel sa force yit nak ku ci dawal auto bu auto bi accident bu fekke ne auto bi lepp baxon na punu be jek jek toj te fek ya nga don daw nga war daw li yon santane yang koy daw lolou ndogalu yalla ku ci faatu day japp ni yalla dogal faatu mok deñu gu wacc asman ray ay di ñoyal waye bu fekke nak liñ continue nga don beut wala 3e position nga don jall wala amoy fere bu nappi dawal wala amu permis di dawal wala aksi de vitesse lañ ci nga dakhalango ku faatu ci auto bi ya ko ray duñ ko japp tay nak ndax jublu wo xam nga jublu ta ray waye mo jublu def kon def ci bu amé te ya ko jublu te jublu wo ci ray lol mo tuddu khatul khata lol dañ ko baye xel kon man na wax danaka faatu yu bari yi am diye war na ndax li yepp bo geussu dañ wax na la chauffeur bi mo ron def double 3e position wala ci liñ ko tenelon dal wala auto bi wurtu don daw te xamna ko wala waji amu permis lolou sagante nga ci lu mel non nak bu amé mom ñi ki sabab lolou mën nay japp ne te li doy war moy lolou mu wax fan wéri nit mën nañu faati auto bi kon fan wéri diye war yak say bop gisé buñ ñon sambu diye bala nité don observer mbokk yépp da nañ jox ndax buñ xamé nek auto bi su keppo mbolo faatu te ñu ne len yeen kay li meraf ndax fan wéri témer mu lol ñaar témer gi dem la fan wéri témer ñet yu ne gi lem mom ak fami fami yi ko atana genné ko nopi and ak seen sago bari té lolou lu ñuy tek bëd la ay jey ay nga am yo xam la ci fa ëpp na lolou naka nonu ñi nga xamné dara day am ñu taal di fontu ni rek ba ab taal ak seb ab seb dox ak lak am ci mbolo faatu day japp na ñoo ray way tay way bañu taal ñu jublo taal fo xamni ma ngay boye di ngelaw mu leer na taal woor man na am sax ba ngay taal ñi ngi la na moy tol fi sawari woor nga ne ah graw bo taale lak bu ci lak ya ko gal yoy yep nak mbokk yi mi ci sun biir ndiko dund buñ ko setlo da lañ gis ne kon yi tax de war am bari na yu ci bari dañ ko sëgal yalla barna tawfiq nak bu fekke ne mbokk yi balé nañ mom wacc na waye barna ci yo xamné mbokk yi duñ ko xam sax bay balé yoy nañ ko baye xel baax baax su ko defé nak lol moy dié sëriñ bi dañ wax né nañ wax lu aju ci bu fekké né xaaliss la buñ ko doon xol ci fiddo mom dé man na baña sér lol ndax da melné lim doon ci xam nga dañuy wax né buñ ko xolon ci xaaliss yi ay 35700 grammes xaaliss lay doon 35700 lol nak gamu xaliss amut valeur ñu ko mujjé laaj dërëm yi jaay ay ñetti témèr gam yi bari bari la té bo ay 2000 francs lañ ko jaay dërëm nga xane bo sétone gam bi danaka li ñi wax fi asaka ay ñen fukki jinn lu ko ñen la ko am asaka war da motax fukka yu bari ñom dañu gis né xaliss wala suñu sukkandiku di waral asaka lolou yit budé dé non la kon xol ko ci ay gilem dal xayma gilem mo gëna woyof té moy ci sax té man na nek mom man nañu xam gilem bu yénat ñaat lay jar bo démé ci dalal ji légui xam ko nga xayma ci ñaar daf ko bu gilem mat lolou mo gëna jappandi waxna sank né amna ko xamné fi la déyulon ak jigen wayé fukki million ñaar lam tégal bari wu yakarna sori wut lolou nga xane kon bu doon gor man na baña ag fan wér million waaw mu bop lu mel nonu mo gëna jappandi waye dal ñu bayyi xel ne ñu wara gënal xaliss bobu nak buñ ko génné dañ koy mirage manana ni niki ki faatu lim fi baye niñ koy mirage non lañ koy mirage bu fekké né nak amna ci njabor gi ko xamné mo saw faatu gi mom du bok doona ci lolu moy lolu ñu waxon sank ko xamné tay mo gañ domam mo gañ domam doruko agueñ mu daanu faatu ñu laaj ko téméré gi le mughallasu da koy joxe way du ci doon ala jawaja baye nak da na ci doon mom waye de jëm joxe lu doon ndax tayu kon ndampay lolu dañ koy mirage ni ñi mirage ala jëm fi baye ni ñi mirage ala jëm baye mom mi ko joxe nak te bokkon ñu wara doon mom du ci doon du ci doon kon non lañ koy sédélé budé ay doom yu goor ak jigen goor ñaar jigen ben budé soxna mu am rubox mba mu am fumun nonu ñu ko xamé ci faraa yalla mu faraa non lañ koy sédélé mbokk yi lolu moy diya kon di mir mo xamné man nañu wax né kenn kuy dox ci doon wurtu japp né man na ci mucc ndax ñun ñëpp yalla dañu na to ay bokk lañ mbokk guy law danaka ko bokkalu sante fini ni jappal ni yere bokk askan ndax buñ ko topé rek bo wutut di lim joom ñaar témer ñooñu bo wutul ñi dag ci mam mo xane mo leen amu yeen ñepp te su baba nga bokk ñi wara joxe di askan nak lay top topun men moy geñu lay top ba tax kon ñi bokki askan war nañu lijeenti mbokk bu baax baax diko top diko nami ndax loolu bu amon yu bari dana woyof waye xam nga bakkani bari faatu fi ne seen njabot way di loru alal ji waro do gennu te gennut lolou man na tax sax buñ magge ñu xamal leen seen bay wala seen yaay dañ ko rayon ci zorofu diw sangam ñoo ñoko ray ñom ñu gis leen ñu jekk di dundu lolou man na yengal seen xol ba leen di doj motax japp na ne fexé ba kilifa yi di ci wax xeyna bu état nekkul rewum l'islamit japp na ne kilifa yi mo meun nañu ni ñu samme asaka di fexé ba nit ñi genn asaka man nañu taxawo nonu ba bu diye wara tay ñu fex ba ñu def genn te waxon na ko sank serigne bakki bussa radhiyallahu anhu bokk na ci lu mosol na liggey ci askanu mbakki ak xulafa ndax dañuy wax lay lay yi dañ ci yegal ñu tuddu ay xulafa ndax mawali yo ñu doon wax amna ño xam dañ koy yegal ci xulafa serigne bakki bussa bo dafa daf ci askan wi ñu tambalé ci maram ak xulafa ci mbosso be ak ci sante yi nga xam ne yépp ñok maram dañ doon jaxaso mu bind ko ci ben téré bind seeni ci san ba ñi ñu doon dundu ci jamono ñepp nga ci won te bobu am xew xew bu amon ci mbokk gi la ñu wara joxe xaaliss mu tax bind ko ne ñi ñoo wara dajale ngir genn xaaliss biñu wara joxe kon loolu japp na ne kilifa yi man nañu taxaw fexé ba bu lu mel non yalla téré amé ci biir ñu fexé ba ñeeku sekk ñu wo leen buñ mënta joxe lepp lañ mëna ñu joxe ko ku wax ak njabooré man nañu jéggel la ci dess waye yu melni di am kenn du joxe dara mba bok nga dem tribunal ñu atté la atté bo xam do l'islam nga jot ci alal jo xam du dagan ndax teruñ ko l'islam lolu gën lolu dal mom la bëggona léral ci buñ tombu bi bu léré yalla la bu lu ndeme wala melu ni waramel mang koy jéglu yéné ju rafet ma bala amon tombu jafé nak la bo xamné xeyna amna ño xamné day doon lu yess ci ñom waye nañu xamné seen aaju la wara doon ndax amna ñi mbokk yu dund ci kaw suuf te jeyé mëna dab ku né te bu la dabé nga wara bokk ci ñeeku genn alal nak bu waré genn ci yow te genné woko ak ñu lay top la te ak ñu jaam ak morom nak bu yomal xéme du res boko genné fi bo legi dang ko fay ma ngi jéggulu di balu ak ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju woon ci attey diya ci l'islam yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu nga waxtaan wi tey fàttali na lu baree bari loo xamante ne daa nga ko gis ci tër yi rek waaye da nga si daan jaar jàll ni mu ko waxee mbir la mo xamantene ñu bare bare jang nañ ko waye nak dund gi mom ñu neewu neew ñokoy def te nak fatali gi ni daf ci bax te li wane rek am solo waxtaan wi yaakar na ne laaj yi fi ñewu bari na baray go xane mané lepp du xacc ci waxtu yi sax pour mu tontu ci waye nak ba lañ ñew ci laaj rek dañuy jox kaddu gi serigne abdul khudous mom serigne basirou antignan su ko defé mu def taxaw setlu bu gatt rek ci li nga xamantene mom la serigne doon waxtane su ko defé ñu door ñew ci laaj yi xamane nima ko waxé légui rek ñu fatali mbokk yi ne laaj yi xamane bari na baray go xamantene ya xana lepp du xacc ci waxtu yi waye nak ku ci déggul sibilat bi inshallah kurel gi nga xamantene ñoo amé mengo tontu laaj fiqh yi ak gëssu go inshallah laaj yi nga xamantene tontu wuñ tamit dis nako jox kurel gogu su wadé dañ ci gëssu tontu ci kon ñu jox kaddu gi serigne abdou khodous su wadé mu andé taxaw selu ci li nga xamantene mom la serigne bi waxtane bismillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصنا قديمه وعلى كل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين. بك جلدي نيغلن دي نيو دي لن سيار دي نوكيل تي ويرو ماغو تاد موي شهر رمضان المبارك دي نيان يالا سون بوروم مو نانغول سونو كور تي جيغال نو جيغال مبولم جوليت ييب دي رافات لو بو باخ ci turu mu'assasatul wafa waxtan wu am solo wi nga xamantene rodna fi legi ci sunu wolere di sunu oustaz di sunu xarit serigne bakay abdourahman ni diko dalal diko wax marhaban ahlan wa sahlan di sante bu bax ci waxtan wo am solo bi nga xamantene leral nako fi joxe fi bindu fiq bo xamantene kep ko xamantene deglu nga ko te tewlu ko buntu bi nga xamantene mom la don muhalaja mom la don leral da nga ci amé ay bindu yo meuna yobulo bu baakha baax ci sa mbirum aduna. Kon Serigne Bakay Abdourahman ñi ngi lay sante di rafetlu bu baax sa waxtaan di la xamal ne dégg nañ ci lu bare bare xam naa jataay bi duñu may ñu gaaral liñ ci dégg lépp waaye dañuy wax ne rek gis nañ ne xamal nga ñu bu baax lan mooy diye ci l'islam ak ci lan la war ndax diye wax nañ ne ci ñetti anam yi rek la war muy xatlul xata wala xatlul amd wala xatu wala xatlu sibil hamd amd koo xam dafa ray nit ci kaw njuumte kooku moom dafa war a joxe diye. Ki nga xamante ne dafa ray nit te tey ko it mbokk ya am nañ aq fayu waaye suñ ko jéggalee nag bu boobaa faw day daleen di jox diye. Kon sibhul amd nag ba tey mooy ki nga xamante ne lim def nii ba mu koy def jublu ci woon rey waaye ak rey juddoo ci kooku it day joxe diye. Leeral nga ñu it som bi nga xamante ne kii joxe diye moom la war a joxe ci sun masabul maliki muy isna achara alfu dinar ak miatu baayir téeméeri gëlem ak donte ci yeneen ngir yi am nañu wax ne asratu alf dinar waaye bu dee ci ngirum malik moom mooy isna achara alf dinar ak téeméeri gëlem ci nañ ko leerale bi nga ko évalué it ci sunu valeuru xaalis bi ñu toll ne nga mën nañu delluwaat rek ci ku mel ne cheikh xardawi ci zakat azaka boo demee ba mu koy leeral wax na xiima al xaalis wurus ak xaalis wax na ne xaalis yaakaar naa mi ngi ko xayma 495 gram wala xardawi maanaam ci buñ koy évaluer ci xaalis bi nu mu war a toll ci zakat ci or yusuful xardawi na mu ko wax taq bi mais buñ ca delluwaatee dafa wax ne benn kii maanaam benn kii gram or mi ngi tolloog 495 les 695
1: xaalis
0: waaw bu dee xaalis 695
1: maanaam mooy nisab
0: loola la ñuy xool ndax loolu dafa mat a xam ndax nit ñi faaw ñu mën cee dellu pour xam li ñu war a joxe ci azaka xam it war a xam li ñu war a joxe ci diya. Kon bu dee xaalis Yusuf Xardawi moom ni mu xaymaa xaalis moy 595 gram bu nek 595 lay don ci khalis 595 yoy nak mom ngay multiplier rek pour meuna xam kon lim wara joxe ci diya ni ko serigne bi waxe yit mon nañ ko xam ci xol gelem lu mi wara jar ñu xayma ko bu ko defé témer gelem ñu xam nangam wax nañ ne yit amna lu xewon bu yagu ci bir société bi ba borom xam xam ya dajé bañ xeyma diya je dañ né 10 millions ak ñaar waaw sori wut lool ci natal rek kon dal diya mom nek na lo xamantene lu mata xam la ndax likoy waral day faral di baamul bari ci bir société bi serigne bi it leral na né diya dana tax nit ñi watandiku bu baax di def ay agression ay togn ay toñangé dana protéger yit wala dana ar nit ki yit ba tax ndax famille bi bu la woré né dié ji worul kiko ki def agression bi wala ki def toñangé gi waye famille bi yépp ak mbokk yi yépp ñom kenn ku ñek am nga ci lo ci wara joxé ci dié jojé loola dana tax sa mbokk bu naré def ak ndiaxum wala mu nara def deli da nga teye ci loxom wala da nga ne ko watandikul li lolay bokk na ci njariñu diye kon njariñu diye serigne bi lar nako bu baakha bax wax na ne danañ ci xamé ne nit ñepp ño tollo ci walu darat ba tax na kon kenn du xép kenn du xép tour darati kenn ndax xam nga ne bo touré darati ab ministre ak nga tour darati am ministre ñoy am lañ la cey tek ci yoon ci l'islam al muslimuna tatakafu dima'u serigne bi it wax nañu ne diya mom bok na ci li nga xamantene ay njariñam moy danañ ci xamé ne l'islam dafa ñew ngir manam jamu am ndax bu fekkentene liñ daan def ci jamono yi jitu l'islam bu nit ma san ray nit dañuy def akhsa sar moy fayu fayanto goga dawuñ ko tek ci yoon man na dem ba ay junni wala mbolam bare di ca de wala ñu di ca faatu waye bu la wore ne yow mi ñu ray danañ tek ci sa loxo lo xamantene xeyna ke nga ñak mëno am lu ko wutu waye da nga am lo xamantene dana mëna dalal sama xal dana la mëna defal loolu yit dana tax jam mëna am bu baaxa baax te bari na luy xew ñu neenal ko joxe wuñ ca dara loolu dana waral ak nono te loolu señ bi ñaar na ko baax ci walu diye kon dal mbirum diye mum duma ci mëna sori ndax laaji amna solo te señ bi it bëgg nañ mu tontu ci dama koy dello wat micro bi rek diko sante bu baax di rafetlu kaddu yi nga xamne wad na fi di ci tatan bu baax yi xamne jël na ci bindu bu baax wax ndax day tombe bo xamantene ñu bari dañ ko sagane te dañu tollu ci war ko xam ndax société bi ñi ngi bala wax ñep di la sante serigne bakkar
1: jërëjëf serigne abdoul khodous ci taxaw selu bu am solo bi nga xamantene def nga ko ci li serigne done waxtane xamna ne kon ñu jox kaddu gi rek al oustaz ahmad mbaw su ko defé rek mu ñew ci laaj yi nga xamantene mo aju ci li nga xamantene mom la serigne done waxtane xamna ne ñu fatali mbokk yi rek ne laaj yi xawna bari ba tax xamna ne lepp du xacc waxtu wi su ko defé ñi nga xamantene deggu ñu tontu wu seen laaj rek su ko defé inshallah ñu baye ko xel ci fan yi ñew kurel gi nga xamanteni ño mengo tontu laaji fiqh yi inshallah gis na jox laaj yi nga xamne mo ci dess su ko defé ñu dañ ko gëssu inshallah tontu ci kon ñu jox kaddu gu oustaz ahmad bobu ñew ci laaj
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرين بي سيرين بك عبد الرحمن نيغي لي نيو دي لي زيارتي تور مؤسسة الوفاء بحقوق الإمام di rafetlu lool mawduu bi ak tomb bi di wax ni am nañ ci lu kawe kawe njot di ñaan yàlla mu bàyyil ak sam xel te guddal saw fan te wéral saw yaram te defal la ngërëmul Cheikhul Khadim te nu boole ni ko ci barkeb Cheikhul Ramadan Mubarak. Waxtaan wi solo si tax na laaj yi firndeel na ko ndax laaj yi macha allah bari na. Mbokk mi day laaj mu ni Serigne Daara bi nga xam ne da doon jàngal ab xale dóor ko ba mu faatu ndax war naa joxe dëyë wala war cee joxe dëyë.
0: Waaw, man de damay jàpp ne Serigne Daara boobu moog baay bi dóor ak wañ doomam sorewu ñaate moom xam na ne jubluwu taray moom waaye dóor ba mu dayit nag ëpp na. Loolu ñu atte woon ci baay daal jàpp naa ne moom abun ruuxi la ku ko atte woon loolu it da nga maandu mooy laaj ko diye te nekk diye mu xallas la ndax ñoom it ñooñu waxtu wu ne mi ngi joon ñoo ki gone sul mel noonu amut waxtu wu ne Bakar mën naa faatu waaye duñ jàpp mukk ne da koo jubloo rey moom yar la jublu ak dafar ko waaye xëy na nag day toll foo xam léeg-léeg xel mi fàtt ba mu def lu ëpp kon danañ ko laaj dee ndax rey la goo xam ne day jàpp ne tey ndax jublu tam rey.
2: Jërëjëf. Mbokk mi muy laaj mu ni ab dof bu reyee nit ndax day war na ca
0: ab dof ak gone saa bu ñu reyee nit ay mbokkam ñuy joxe dee loolu bokk na ci ma waroon leeral am solo. Maanaam ñooñu ñoom duñuy mukkal la waaye dee ji moom du nit kon ñu am mbokk mu wéradi ni ñuy bàyyee mbokk yi ñu ne ci àll bi di wëndeelu fu ñu dafa dem loolu nañu xam ne njuumte la ndax ku ci dem fenn rey nit ay mbokkam ñoo war a joxe dee ji xale bu ndaw it bu reyoon nit si ñoom seenug tey njuumte lañ koy jàppe dof moom ku mën a rey waaye naa xam ne moom dara waru waaye mbokkam askan wi ñu waxoon muy asaba gi ñoo war a dajale dee joxe.
2: Jërëjëf. Kii day laaj mu ni kii dafa rey nit waaye ab ay bokkam bokki kim rey jéggal nañ ko kon ndax rek suñu borom subhanahu wa taala jéggal na ko wala du tee dañ ko laaj dara.
0: waaw loolu aq yi la aq ji la aq aq jim seq ak mbokk yi moom sañ nañ ko bàlle illaa ñu soddaqoo juuj alxuraan wax kon suñ ko jéggalee moom day da koy wàcc bu day rey njuumte moom buñ la jéggalee déej it kafaar dalay war ndax moom ñaar la bu dee rey tey moom raye ci war kafaar waru ci raye ci war buñ ko bàllee nag sopp nañ mu def kafaar waaye waru waaye bu dee rey njuumte moom bu ko mbokk yi bàlloo nit kafaar dégg ba borom dafay des ndax loolu mooy tax ñu yëgal ko Bakar bi lee mooy tax aq yi tegi ko kon bu waree ñaar war toftale ko yàlla mën na koo jégal te tuub
3: nag tuub nag.
2: léegi kafaara bi war diggam ak boroomam itam nag
0: kafaara boobu mën ko ñàkk def mooy woor ñaari weer lay doon jàmm goreel jàmm lañ doon wax amu fi léegi woor ñaari weer yu mu toftale yoo xam ne da koy sësale du ci sañ dog benn bis bu ko defee boole ko tuub bu sell yàlla mën na ko jégal Bakar rey ba loolu la jëmhóorul fuqaha yi di wax kon ku rey nit te tayub day joxe dee ba noppi kafaara mbokk yi mën nañ ko bal dee ji waaye kafaara gi aq yàlla moom faw da koy def.
2: Jërëjëf. waaye ki nga xam ne day agrésé moom ba rey nit ñu ni kooku moom lu di atteem ndax mbokk yi sax dañuy maanaam ndax ay mbokkam sax nan waaw ndax sañ nañu maanaam bàyyi xel ca dee ji.
0: waaw xam nga kii nekk agrésé moom ne ci mbedd mi kooku rey te tay ko la te waxoon nañ ne ku rey nit te tay ko moom dong mooy joxe dee ji te ci saasa la koy joxe kooku ay mbokkam yoon newu ci rey njuumte ak chubhul amd la ñu wax ne nit ki moo ki bokkam ñooy cotisé joxe waaye ku rey nit te tey ko dañ ko war a rey waaye nag mbokk yi sañ nañoo baale rey suñ ko baalee ne ku reyatuñ la waaye joxeel dee dee jëmi joxe moom kenn moo koy joxe te it amut tajil duñ ko ni ñu wax ne dañ ko diire ci ñetti at moom ci saas la koy joxe kon kooku moom mbokkam yi seen yoon newu ci ndax li mu def moo ko tey ginnaaw dafa jël dafa mécci woo di kar nit ñi leen rey kenn nit ku mu rey nañ xam nañ ko war rey moom kooku sax jàpp naa ne mbokk yi di baal di ko baal jëru moom rey ko baax ndax kooko mooy tax société bi mucc ginnaaw jikkoo moom boo ko baalee boo liggéey mu defaat ko waaye suñ ko baaloon nag ba muy joxe dee moom kenn mooy joxe dee jël.
2: Mbokk mi muy laaj mu ne léegi ku tam nit ba yàq ab deram ndax loolu itam dee war na ci.
0: tam nag du rey nag rey moom da ngay dem ab yàq maa nga faat Bakar tam nag demutu yàq faatu Bakar loolu waxtu ñaaw la xëy na xas fu la xaw a jege
3: khasfu day jëm ci aw askan bu jëme ci aw askan mom koku yit amna sharia ci até dañ koy door lu juroom ñet fukera waye bu dé wax yu ñaaw yi ne mom japp na dem ci yoon hukum mo ci war bu démé tribunal dal bu dé l'islam da len xol lu ñaaw li nga wax ñu fexé ba tégg la lo xal bo la gëdo do wax lolo hukum lay tuddu l'islam waxu ci dara waye newul yit dañ ko ni la ndax togn bax kon bu yoon amone sañ nañu dem ci yoon ñu xol waaji lim daf ñu ne ko jox ko nangam wala ñu tek ko ay daan yu metti wala ñu duma ko sax ne ko bo leye bu ko defati waye lool nak l'islam waxo ni nañ def nangam li tuddu ki ray nit lañ wax wala nga tour dara tam ba gañ ko yaq ci re mo reey dem
2: jeureuf mbok mi neena dafa am kilifa gu doon magal ñu gas fa buntu keur bu am pax waye ñu saggan ba am ko ca daanu ba faatu legi nak kan moy joxe dey
3: comme pax mo
2: serigne bi don magal
3: borom pax mi mo wara joxe dey borom pax mi ndax ñe ñom ay wasail lañ rek kon mo ne ñew ni gas len fi kon mo gas lu ci mbedd mi ku gas lu mbedd nak ku daanu ci mbedd ya fa daane wa bu fekke nak serigne bi waxul ken dara ñom ñem gasal seen bop waye serigne bi bu fekke yegg nako dawar téré ginaaw xamna ne fa wolis fa gas te bu len téré ñu bayyi momi dawar téré bu yep amul na nga xane ñoko def seen ci wari bop ñom ñoo gas kon ku ci daanu ñoko diir waye dal yoy man na bayyi xel yu meta bayyi xel la te day am nak bare bare lu ñepp bokku mom kenn du ci tasarruf lo xamne lor man na ca juddo
2: jeureujeuf ki xamne dafa ray nit te teyu ko ñu laaj ko de te mom amul lam joxe de kon legi nu ñuy def
3: waxna ko ci bi waxani du mom rek mako joxe moki mbokam mbok yi wax na lako yakar na li ñu wax ni lu tal nonu ci bok mën tu ñak ci aw xet ku bok ci dekk bi bok ci rew mi fa won nga am bok yi tal non so ña fa tew dañuy dajel dañuy joxe lañ man suñ ko joxe la ci dess bu fekke beytimal amna beytimal ko romoti su beytimal amul nak mbok yi balé wuñ lañ mëna joxe ñu joxe ko la ci dess ak la ñu top mom waye ak la jo xane mom des ko wadalte seeni worom wadalé ko légui nak man nañu dajalé ñom ñi fi nek ci mbok lañ am ñu joxe ko ñu duggal ko ci barba ben ñu balé la ci dess wala ñu top leen ko say amé fay ba ñu nit bu yamal xébé ñu li jëf
2: jërëjëf sëriñ bi mbok mi néna dafa rafet lu waxtaan wi lool mu bëggoon nga defal ko ak labir ci maana ay bi sun borom di wax ni alla an yasaddaqu ak wama kana lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man khatala mu'minan khata'an baba ay bi yegg
3: waaw xam nga li ay bi da ñëk wax rek ne ab gum yalla du ray nit du ray gum yalla xana jumte may lim japp moy danaka nit ki bu mané jël nganay tim mbokum julitam diko ray jamono yoy nekkut lu gum yalla illa khata'an rek wara wone légi nak xata bo bu amé na nga gorél jam té joxé diya xana mbokk ye djéggal la sarax la diya moy bal illa ñu saddaxo moy ñu mayé sarax né kat li nga warona joxé ñun bal nañ la ko suba wacc na leen li ñu wax nak du juri dong ku ray ku du julitit warna joxé diya ku ray ku du julit moy li ñu wax ni ab julit ab simi xeyna différence dana wuté bu féké du julit genn walu li ñi laaj julit lañu laaj ku ray ab chrétien tay wala ab juif da nga jox juroom fukki le budé juroom budé gor budé jigen jox ñaar fukki juroom waye loolu yit ñom ñolo ko mëna bal mu dor la wacc waye sa bu njabot gi balé nak mu wacc nit ay bi la lay wax mujjé nak né ku ray nit té tay ko mom ak faya moy sawara té da fay dëkk bu faaw yalla méré nako digna ko mugal metti koku nak lañ wax né li ci yoon santane moy ray ku ray nit té tay ko ben ngant nga xamné amdala udwan la ray dar nek amdu te nek odwan mo ya tay li nga def waye man na am djiblu ci won mu de waye ki djiblu mu de mo xane mo djel baro fetal wala mu timni rande ko koku mu day japp ni moko ray tay ko te odwan la koku li ci l'islam santane mo nagn ko ray wala kum fil qisas haya ni nga ngi ciow di wala ne lolou waye yalla epp yeurma la ñepp te lolou mu wax moy li weur bu ñewon ku ray ñu ray la legi tay ray jeex bu ñewon ku dagaloxo ku satchu dagaloxo legi tay satchu jeex ni nit ñi foggé né ray gi day bari safan bi la ndax wala kum fil qisas haya loolu buñ ko samon rek nit ñi dinañ am jamm motax kuko def ta tay ko borom bi néna ak paye moy ray tabbi sawar yeen fuqay na dañu wax né tuub mom ginaaw borom bi ci wax yépp ku tuub ñu jéggal la bakkar yépp la mëna balé bam dess bokalé ray nit ci bakkar yi la bok kon bu tuub ga sélé tém def lim wara def joxe dé dañ ko japp né djégal nañ ko té dugg ci la wéssu djégal ko waye dal moy tu ray nit mom lañ wara def lool lal ko rek lima dégg ci ay fo
2: jere def serigne bi mbokk bi mu ni lan motax atep dé ak ni nga ko waxe ak ni mu amé solo té amul fi Sénégal yow ban gis gis nga ci
3: li tax yéne ni amu fi rek li tax baytumal amu fi motax lolu amu fi moy ni ñun suñu non ñoñu not diñu atté ci luddul islam suñu non ñoñu not diñu atté ci l'islam deugul leng deug ñu wax né réew mi ñepp fi nek d'accord l'islam bu fi nekké waxul né ñi doon ay yéfer nañu atté ci islam waye nañ xol ñi fi ëpp liñ gëm ñu atté réew mi ci lolu su ko défé nak minorité yi fi nek doon ñu néw lañ dund ñu atté len ci lolu waye boko setlo fi ne ba fi mag ñu joge code la famille bi ñu sos tay te lu ci bari juunok l'islam kilifa yu bari serigne cheikh mbacke jitt bokon na ci ak kilifa yu bari don ci dox ngir xex mo jur sax forcé wuñ nit ni ci legi dañ ne legi bo takke fi jakka ji baxna boko takke ci ma baxna waye ngir mu amé keer fi ne faaw nga dem tribunal don te nangu nañ nak nga takku jakka ji mu wala bal waye lolu war na jaxame ne julit ni lolu du seen até kon li tax atté wuñ ñi ci l'islam ci yenen yi mo tax dé doxul yi nga xamné nak julit ñi man nañ ko dafa seen bop donte nguur defuko lool la japp né war nañ ci mëna nek ni nga xamné bu ñuy mirage crédit dina yépp xam nañ né kenn du mirage lu tribunal ku faatu njabor gi dajé tan borom xam mirage la yoyo man nañ ko daf yi mëna dé mi ful mel amaté ñu xol njabor yi xam leen laaj leen ñu bolé joxé ñu jox mbokk ñu mirage ko ñu xamné kon l'islam satnel ko nguru ku koy taxaw neeku fi waye ay julit yu ko gëm ñing fi ba dapé nak dox li ci jëm yi japp na né kilifa yi waron nañ di wax yu melni ndax fi ni yi ciow yépp nan accident yi ba rek danañ jël ay mesure rek yoy yépp dañuy wax dara mënta tek nit ñi ci on dul yalla mi leen bind ak lim teural yoon wo fi mëna andi wa na'rud 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma yoy lay jël jëmmal atté buñ mëna tek du tay yiri am buñ teggoon atté yalla na yépp jeex nit ñi noppulu andi am jamm kon ndariñu état la mu atté nit ci li di nit ñi li nit ñi gëm di ñepp gëm ku neub julit nga gëm nga lolu buñ lewon ka ñu atté ci l'islam do bañ japp na ma saw bañé nak kon sa l'islam da lañ ko xolal
2: jërëjëf mbokk mi mu ne dama gis ñi nga xamni dañoo faatu ci accident bitim rew manam assurance di leen fay xaliss ndax lolu dañ koy jappé de wala lolu de
3: ñom de buñ ko tuddé du de ci l'islam ndax anam gañ koy joxé nañ koy sédlé bokku tak ni ko l'islam santané fi ci yoon yi amna yu mel nonu yo xamné ci qawani watay dañuy xajjal ñom liñuy tudde diya ak ta'wid ndax ñom ta'wid dañ cey xol nit ki ak personnalité mané li sey ñab duñ wax légui ñom ko ray ministre ak ko ray ministre duñ tollo duñ tollo day japp ne ké lam doon représenter ci société bi diyam da war toll nonu ki nak représenter lu am solo kon diyam da war toll ni jëmam lool l'islam xamuko l'islam dima ta kafa kon loolu duñ ko japp di xeyna nak ñom seeni teureulin ño wax ko liggéey seen biir bu accident amé ba li am dañ la jox li bude assurance yi nak assurance mom deugnou ci l'islam tan lañ bañ ko xam bu la ci forcé nak ne la sa auto bu amut assurance du daw sañ nga ko joxe ngir ñak pexé ba ba ñom ñi la ko tek ñoy gaddu bakkar waye bëpp assurance bo xamné ciow bare wala ak julit wuur ko daf ndax xaral la man ngay joxe di joxe ba faatu ben dërëm do ko jël ndax li nga ñaan yalla moy bëggu accident kon la nga joxe lepp ñak nga te joxe wako ngir yalla assurance man nga joxe ñetti wër accident bu reuy am ay million war ca ñu fay la ko bu société ba jaara yon dalay fay lepp kon mom ci carte lay dox lu tax deugul
2: jeureuf mbokk mi muy laaj mu ni ko xamne da nga ray ki ñuy woy borom ñaari turi ndax koku deug de war na ci wala wul ci
3: waaw ndax yeewu ro ko ray mana l'islam du fawda goor jigen dañ ko wara ray waye yo na koy ray ay suñ waxe ne ku la deg ni rek donal sa ki ray ni ray bu ba ay mbokam dañ jog ne lu tax mu ko ray mom moko tumal waye lim waxeru motax suñ ko ray mom lim sañ moy japp ko yobbu ci yoon moy ray mana tanfis ahkam yoyu ahkam jinayati yo na ko war def waye ay afraat suñ ko def kon ko ci def dañ japp ko ray ni rek ndax ray ko niw ci solo ko baye xel
2: jeureujeuf mbokk mi mu ni mi nga rafet lu waxtan wi lol
4: neena deg na ci lu bare bare waye mi ngi la doon sakku nga leral ko neena dafa setlu ni ci rew mi fat yi dafa bari lol accident yi bari lol te fat yi ak accident yi day melni boko jangate ak tayef lay xaw nuru mu doon wax lolen ci dole xelal
3: waw waxna ko sank ci waxtan wi ne lu melni jeufandiko atta yalla yi day dana wayfal yenn yi ndax xam nga li buñ ko jeufandiko du ci age ne ki dawal auto rek moy nan amna responsabilité buma raye nit ñu top waye ay mbokam yépp lima waxon sax kon bala doon chauffeur sax ñepp dañ ci japp ndax dañuy xamne télé bi worul té bu fi raye nit ñom ñu top leen danaka bisu set man lañ leen kay leen fay alal suba ñepp ñu dañ ci japp diko war diko labiré diko jubanti té loolu bu yagge dina am jeex ay ñeukenti yam xëccu yépp day jeex ndax li ngay ñeukenti xam nga né amna lu ci mëna juddol lo xam dañ la xagn lu lepp xagn lu ko suba dang ko maytu waye nak bu yoy amut té sa bu yi amé ay nit dem lijeenti ko ñu masla waxtu té mu jeex bo leggé ñu sirat la ngay dawalat lolu bokku na ci li nga xamné mo fi indi yoy lolu nak mom day wax rek moy nit ñi buñu bëggé am jamm nañu teŋku ci li leen seen borom sant jëfi wut metti wut sharia mom ñu dëng ñi rek ñoko ragal té mo gën ci ñom nak ndax sharia dafa man fi ne lo togn togn du tax mu téggal lu upp sa togn lolu la bat na baye
4: jeureuf mbok mi muni rafet luna waxtan lool mu don sakku ci yow xalat nan lan meuna def ci senegal bu deye dal ñu meuna fexé fexé ba sal ko ci muni lool ñu melni yeen ni mi ngi ci ñaan dal wax deug nu ngeen ko ci meuna joxe xalat ba lu melni ñu man ko saxal ci rew
3: man de mang delo ci ni sun kilifa yu bax yi dal ñom buñu waxe nit ñu deg kenn ku meuna wax ak jabotam ne len yu melni bu amate na ngeen dajé ñi wax ñu xol seeni bok ñu dajalé mag ñi dal nañ ko def mbokku ma sene ci jafé jafé mag ngi dañuy dajé wo bokk yépp ko na joxé dara ñu dem la jëndé lolu xéttu dié la légui ñoñu kilifa yi mën nañu taxaw lolu ba bañu am loi yu taxaw diko atté suba nak ku dara jot kilifa yi dajalé anay mbokam ñu wo ñepp ñi ci aju kenn ku nañu demal li nga am nga andi sa mbokk kat da am lu ko yalla ko tayit nak aduna ni la yawm lak wa yawm alayk motax boy joxé da nga sawar ndax ëlëk am natuma na la dal yeet nga bëggu jappalé la japp na lolu benn buntu la ci ngir nit ñi ak nak yar ñu jangal leen yi ñu xamne li yi ñu wara gëm la da am ay ahkamu ci tartub yo xane bu la wañu dara ci aduna bu yamal xame dañ la wañu dara lolu bokku na ci li ci dimbalé ñu japp na rek
4: jërëjëf mbokk mi mu ni ko xamne dafa fat bakkar ci njumte tribunal atté ko tek ko daan yu 10 10 manam ñu teural ko at yu bare bare ci kasso bi boole ko terawo forcé ak alaman ndax lolé itam dana wotu atté l'islam bi islam warona atté ci mom
3: mënu ko wotu ndax atté bi yalla gëna manu ma gëna jup mo ko ndari ndax tek tan ñi kasso na fi ne lolé jëriñu dara njabot gi njabot gi lu ci jari ñu
5: teggu teñer fm
3: l'islam lim tek mo jup bay waji spay na nit tej nga ko ci kasso bi diko jox mi lek kanan di diko dundal mala ñam ray seen niki njabol ga nek fitu maranki ñom lu meen jariñ teggil na jariñ amul jariñ motax mënu ñoo yam
4: jerejeuf ki muy laaj mu ni ndax ko xamne dafa ray bakkan waye tey mu bëgg nak ñu atté ko laaj ko de waye bokk ye niko jéggal nañu la ndax amna amat na leneen lu ko war manam ray na bakkan te tey ko waye bokk ye wax deug beggon na sax ñu laaj ko de way ñom ñu ko nal dal laaju ne la jéggal na la légui ndax amna leen lu ko warat
3: waaw kafara ko war xam ki ray tayit ñaar ak ño gal ci losam ak yalla ak jaam morom mbokk yim ray ñim ray seen mbokk buñ ko jéggalé lool wacc nako mu dess ak yalla moy na wor ñaari wert toftalé ko bu na pem tuup delu ci borom jéggul lim def ko def yalla jéggal ko
4: jërëjëf ki da doon laaj ci walu accident yi batay mu ni deglu na waxtan muy rafetlu ko mu ni liko jaxal lan motax accident nga xamni manam ci misal mom dafa japp ni yalla ko dogal ba nopi ñu di ci fay ko lo nit ki kon ndax duñ ko leral accident bi nga xamni dogal la ak bi nga xamanteni tam da melni ku rebb tank borom gis ko ci
3: lolou wax na ko ci bir waxtan wi leral na la ni auto bu daw melni wara mel jaar fu wara jaar punu ba jek jek toj lolou ndogalu yalla mok deñu gu wacc ci kaw daana ci dekk ray fi di tayam sunu borom mom ñew ak cioware boba kenn du top kenn dara waye limu wax legi moy ko xamne ni mom li muy def mu leer nako dañ ko tare nenañ ko fi aw tundula ba tax ñu def fi liñ continue bo fi day jaar di doubler do seen kay ñew nga jaar fa yow dajé nit nga mbëkk auto ba auto ba faat nit ñi faat ku ray nit ñi sa loxo gennu ci motax yoy dañu japp ne jublu wo ray kon duñ ko tuddé xat lu am lo jublu woko waye jëf ci mu ya ko jublu won té xamone nga né danse mëna ci am kon di yewar na ci waye waxu ñu rek né yalla ko dogal yalla dogal moy li jek jek gam koku mom kenn du ci top kenn dara ki deful dara mi ngi dañ dawal ni wara dawale ben ko de la route yep respecté nako auto bay jek jek am lu ko ki su baba nak mom deful dara koku kenn top kenn day japp ne fatu gogo ndogul yalla waye nak gi nga xamni ni ki dawal mba kenen don na ci dara yoy lañuy wax nga xam la lay bu ko defuton man na am accident do
4: jerejeuf mbok mi mu ni ginaaw bi mu rafet la waxtan bi da don laaj deye ak assurance lu len lekele
3: dara lu dul ni alal yu joxala assurance mom waxna mbok yi assurance dañ lay wax ne la kay di joxe nangam so amé galankor ñu fay la samé galankor ñu fay la man ngay joxe lima wax legi dekk du joxe te do jot dara mu xam nga yu mel non yi ci dagan moy yi nga xamne da ngay joxe alal ngir yalla ko amna xéti ñu turati amna yu xew fi ci dekk bi legi yo xamne ay da ngay joxe ko ne ko day cotiser ngir ku wërali ñu mën ko ca dimbulé
4: ay sos ka sos amité
3: mutuel amna ci bax ndax li nga joxe bu ko ci jotat yo da nga japp damay participe ngir yalla wa yalla bu mu ñu dimbulé su ko defé nak ku wërati muy yaw muy kenen ñu ne nañ ko dimbulé nangam ci fajj bi lolo ci waré wala lo xane joxé woko ngir mu del ci wat ci yow da dang ko joxé ngir bo sañu sax da jotat so aja won nak ñu dimbulé la ko ñu dimbulé ñi dess waye su fekke da ngay joxé ngir bu lol ak siwul nga ñak lolu carte
4: jërëjëf serigne bakki abdourahman bismillah docteur
6: Masha Allah.